0: Danes se bo od zahoda jasnilo, nastale bodo občasne krajevne padavine. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megla, čez dan bo spremenljiva, kopasta oblačnost in možna bo kakšna ploha v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, čez dan bo prijetno toplo do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane občasna krajevna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno. Čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. Prihodnji teden bo vreme ostalo prijetno.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes se bo od zahoda jasnilo, nastale bodo občasne krajevne padavine. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megla, čez dan bo spremenljiva, kopasta oblačnost in možno bo kakšna ploha v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, čez dan bo prijetno toplo do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane občasna krajevna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. Prihodnji teden bo vreme ostalo prijetno.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo večinoma jasno, ponekod v kotlinah je zvečer in ponoči možna megla. Jutri zjutraj lahko pričakujete meglo v nekaterih kotlinah, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna občasna krajevna proha. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 24 stopinj. Vikend bo sončen in topel, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V začetku prihodnjega tedna se bo pooblačilo in pojavljale se bodo občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Medtem ko gasilci na Koroškem zaradi suše že več dni dovažajo pitno vodo gospodinstvom in kmetijam, saj se vodni viri hitro praznijo, se v večjem delu države nadaljuje negativna vodna bilanca v površinskem sloju tal, opozarjajo na Arso. V Šaleški dolini težav z oskrbo zaenkrat ni. Po besedah Primoža Rošarja z komunalnega podjetja Velenje je vode dovolj.
3: Približna izdatnost temle trenutku je krog vseh vodnih virov je 220 litrov na sekundo, mi pa koristimo tam okrog 113 litrov na sekundo, so pa potrebe Šaleške doline. Zaenkrat ni težav, mi, če imamo zdaj izdatnost 220, tista, ko je pa res huda suša, je pa izdatnost komaj tam okrog 140 litrov na sekundo.
2: Center za pravični prehod, ki deluje v okviru razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije, vabi na predavanje z delavnico Koraki, ki štejejo, trajnostna mobilnost za boljši jutri. Dogodek bo v sredo 13. maja ob 17. v večgeneracijskem centru Planet Generacij Plus. Predavanje pa je del sklopa Krožnost v gospodinstvu, male navade za velike spremembe, namenjen spodbujanju trajnostnih navad za doseganje podnebne neutralnosti in prilagajanje podnebnim spremembam. Udeleženci bodo spoznali tudi aktualne prometne trende v Sloveniji ter njihov vpliv na zdravje ljudi, pravi Katarina Ostruh.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora. Gospodarstvo lani z višjim dobičkom. Vreme oblačno, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegi predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,5 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je na omrežju X objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki je ime Vivian. Junija lani sta 29-letna Leavitt in njen mož Nikolas Rizzio dobila sina Nikolasa. Nemško sodišče je zaradi kraje okoli 1,3 milijona evrov iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten na jugu države nemški par obsodilo na zaporno kazen. Dosodilo jima je po 5,5 let zapora, poleg tega pa jima je naložilo, naj mesto povrneta vso nastalo škodo. Oba sta priznala očitana kazniva dejanja. V Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredju postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci predsedniškega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole.
0: Vreme.
1: Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, srečno in varno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni, kaj pa je to, 6.4 je ura in petek je že danes 8.5, tako da superca, vikend se začenja, gremo ga otvoriti, tole zguramo, če se še v službi, pol pa na veselice. Mi gremo pa zdaj s Čuki in s Piko Božič naprej, Komar je naslednja.

Katy Perry je bila naša družba Last Friday Night. Evo, danes je petek in tudi petko večer pride, upam, da se ga boste naredili, da bo super. Mi gremo pa na modre cone. Mestna občina Velenje bo v sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek uvedla novo modro cono 1. Uvajali jo bodo z daljšim prilagoditvenim obdobjem, kot so sprva načrtovali. Prehodno obdobje bo trajalo do konca junija, saj želi uporabnikom omogočiti dovolj časa za prilagoditev na nov režim parkiranja. Cilj, pravijo, uvedbe ostaja vzpostavitev večjega reda pri mirujočem prometu in izboljšanje dostopnih parkirnih mest. Sprva so načrtovali, da bo to prehodno obdobje trajalo za ureditev abonmajev in prilagoditev uporabnikov do sredine maja, ker so v zadnjem obdobju prejeli več prošenj stanovalcev, ki trenutno še ne izpolnjujejo vseh pogojev za pridobitev abonmaja, pa so se odločili tole prehodno obdobje podaljšati do konca junija. Ja, evo, jaz tam živim, Šalek, in jaz nisem čist nič dobil, nobene informacije, ali lahko kupim karto, kje lahko kupim karto, za koliko, kaj velja, nič nisem dobil. Tako da, ne vem zdaj, zakaj imam pa kaslec, pa prijavljen sem tam. Tako da, ne vem, na pamet je treba vse pri nas delati očitno, ne?

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Po sprejemu zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje sta 20-letni program zapiranja in dvoletni operativni načrt v medresorskem usklajevanju. Marca je bila pri Evropski komisiji priglašena tudi schema državne pomoči, vlada pa njeno odobritev pričakuje kmalu. O poteku zapiranja premogovnika je v torek v Velenju spregovoril minister Jože Novak. Velenjski župan Peter Dermol pa pravi:
3: vse skozi v zadnjih letih, tudi kot župan mestne občine Velenje, v teh šestih letih sem vedno zagovarjal stališče, da ni smiselno prehitro zapirati premogovnika Velenje. Letnica 2034 je tista letnica, s katero se mi nismo strinjali, smo jo morali sprejeti. Premog je edini domači energetski vir, ki ga imamo v takšnih količinah, ki nam lahko zagotavlja neko varno in stabilno proizvodnjo električne energije.
2: V ponedeljek, 11. maja, bo Velenje v znamenju kolesarstva. Ob 7.30 bodo na Titovem trgu na 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije pospremili kolesarje projekta DOS, dobrodelno okrog Slovenije. Ob 10.30 bo v Domu kulture Velenje dogodek za petošolce šestih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit. Mladim kolesarjem bodo razdelili 340 kolesarskih čelad z velenjskim grbom.
0: Radio Velenje.
4: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031 77 65 00.

0: Kolonija, vatra i let. 7.23 je, še preden pogledamo vreme ceste, dejmo malo na splet pogledati, na nascas.si, spletni naslov. Najdete kar dost tem. O zapletu o prvomajskem kresovanju v Šentilju, eni so mu rekli kres, eni so mu rekli požar v naravi, ja. Čist slovensko, ne? Kaj se je kje dogajalo tam, obe strani preverjeni in tako naprej, lahko preberete na nascas.si. O tem, da je nizek vodostaj rek, manj vode, manj energije. O ločevanju odpadkov, ki vpliva na položnice. Na klopi Gorenja Velenja je zdaj Lesjak, Žiga Lesjak, domačin. Govorimo o rokometaših Gorenja, seveda. Potem o poučnih ekskurzijah starejših, pa o zanesljivi domači energiji, ki je v geopolitičnih razmerah ključna. Seveda o Tešu govorimo. Leta 2026 nad načrti uporabo premoga evropske države podaljšujejo zaradi energetske varnosti. Tako in ja, dokler, mislim, itak imamo največje osnaževalce Ameriko pa Kitajsko. Lahko delajo pri nas vse elektrarne, Teš na polno, pa ne bo ena proti 99, kar naredijo Kitajci pa Američani v enem dnevu, kar bi mi v enem letu. Osvinjal ozračje, to mislim. Skratka, zelo pereče teme in zelo aktualne teme. To in še več nascas.si. Mi jo bomo pa zdaj mahnili z New Swing Quartet. Ajde, dejmo malo tole zavrtet. Mr. Bassman.
1: Hey, Mr. Bassman!

0: 7.30 je in čas, da pogledamo vremensko. Danes in jutri bo jasno, najviše dnevne temperature danes od 19 do 24, jutri bo kakšno stopinjo več. Temperature pa trenutno Velenje, Gornji grad 9, Ravne na Koroškem, Mislinja 8, v Celju 11.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Gremo še do cest, zapora ceste zdaj na še cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah, tam nesreča, zaprta je cesta pri Grobelnem, če sem natančen. Drugih večjih posebnosti ni razen klasičnih zastojev na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljane pa proti Mariboru pred Slovensko Bistrico zaradi del. Varno in previdno na poti, če bi še karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

7:40 je in gremo mi malo do gladine jezera. Kaj se skriva pod njo? Pa vedo potapljači. Kako deluje potapljaška oprema, vas zanimajo potapljaške zgodbe. Lahko ste v soboto med 11. in 17. na druženju z velenjskimi potapljači. Vabljeni ste, Društvo za podvodne dejavnosti Jezero Velenje vas v soboto torej vabi, imajo namreč dan odprtih vrat ob Velenjskem jezeru pri kampu Velenje. Velenjski potapljači bodo z veseljem odgovarjali na vaše vprašanja, predstavili bodo svojo opremo in z vami podelili tudi izkušnje iz potapljaškega sveta. Tako da evo, jutri med 11. in 17. se bo to dogajalo. Mi gremo pa zelenko, godec naprej, življenje je lepo. 20 manjka do 8, sonček je lepo, en lep vikend se obeta. Dajmo uživati na polno.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
3: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.

0: vsako jutro na Radio Velenje.
1: Danes se bomo spomnili mal 90-ih in skupine Napoleon. Slovenska glasbena skupina je veljala za prvo fantovsko, torej tisto boy band skupino v samostojni Sloveniji. Člani so bili Miha Merlak, Andrej Volčak, Janez Ugris in Jure Ceglar. Aktivni so bili v 90-ih letih, ko so s pop in plesno glasbo navduševali predvsem mlajše občinstvo. Skupina je izdala več znanih plesnih in pop skladb tistega časa, med temi izstopajo Le tebe si želim, oziroma Le tebe želim si, Hočem te nazaj, pa tudi Vrni se. In dajmo mi tole slednjo tudi zavrteti, pa se vam spomniti 90-ih in Napoleona.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po krivdi se bo predvidoma izrekel domnevni napadalec na Aleša Šutarja. Sindikat kmetov skrbi, da je bodoča koalicija pozabila nanje. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Semireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Okrožno državno tožilstvo Šiljiču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih, opozarjajo sindikatu kmetov Slovenije. Prihajajočo koalicijo v sestavi SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratov opozarjajo, da kmetje niso samo njihovi voljivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. Kot je zapisal predsednik sindikata Ivan Brodnjak, ima kmetijstvo pomembno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti države, kar je v današnjih časih še posebej pomembno. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu včeraj odigrala četrto prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Madžare, ki bodo tudi nastopili v Švici, premagali s 3-2. Po zadnji testni tekmi v Celovcu v soboto bodo slovenski hokejisti v Švico odpotovali 12. maja. Uvodna tekma svetovnega prvenstva jih čaka 16. maja proti Češki. Pred tekmovalni skupini B so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me boš še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Ja, kar več stvari imamo, močno oviran promet v Drešini vasi, prometna nesreča, torej cesta Žale Celje. Drešina vas, potem imamo popolno zaporo ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, tudi tam je cesta zaprta pri Grobelnem in pa semafori ne delajo na križišču Šaleške in Kidričeve v Velenju, tako da torej, tukaj je ta glavno križišče pri avtobusni postaji, ne, tam spet previdno in strpno, ker je kar veselica, no. Skratka, upoštevajte prometno signalizacijo, znaki so gor, katera je glavna cesta in to je to. Tega se treba pa držati, a ne? Upam, da znamo. Dajmo mi še kakšno informacijo, če imate, sporočiti na 0813-02 radari, zastoji, kontrole in tako naprej.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje. na komod.
11: Z vami je
10: Igor Kukovec.
9: Lepo zdrav, 6 minut čez 8 je ura, na Radiu Velenje ste in gremo mi k Mareji in Luki Basi v pesem Tu. Potem pa malo o sezoni parkiranja v morju. Vsako leto jo seveda malo preverimo in tudi leto se je začela ravno kakšen dan nazaj. Pa še policisti so začeli. Več o tem malo kasneje.

Riki e poveri, mama Marija, 8 in 12 je, dobro jutro. Evo pa je odprta sezona parkiranja v morju, ki jo vsako leto seveda zvesto spremljam in potem tudi povem, da je se odprla sezona, no tokrat se je kakšen dan nazaj. Poskrbeli so za to kar hrvaški policisti. Namreč v Senju je policist parkiral, šel je na bankomat, pozabil je zategnati ročno in avto se je odpeljal v morje. Tam je nekaj časa plaval, potem pa so ga uspeli le dvigniti iz vode. No, če bi je šel takrat mim, bi zaklical policaju, oprostite, ampak tukaj je prepovedano parkiranje. Da bi bilo pol sicer ne vem, ampak verjetno bi se še znašel v morju. Brandy in Sulica.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Mesec maj je v mestni občini Velenje tradicionalno namenjen mladim. V tem mesecu se bodo zvrstili številni dogodki, vrhunec pa bodo predstavljali dnevi mladih in kulture, ki bodo potekali med 22. in 24. majem. V mestni občini Velenje se sicer na različne načine trudijo, da bi mladim omogočili čim boljše pogoje življenja in bivanja, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: Mladi seveda imajo na razpolago zelo veliko stvari, od, bom rekel, zelenih površin, športnih površin, parkovnih površin, izjemno dobrega organiziranja na področju mladinskih organizacij, torej delovanja samih mladinskih organizacij in drugih, do, bom rekel, kvalitetnega izobraževanja. Tisto, kar nas čaka zdaj v prihodnjih letih še, bom rekel, kot največji izziv je seveda tudi dostopna stanovanja, ki se bodo tudi v kratkem začela graditi. In če pogledamo cel spektr teh, bom rekel, področji, ki jih namenjamo razvoju mladih, potem seveda z vso odgovorne se lahko trdimo, da se v Velenju splača biti mlad in da bo v Velenju življenje tako danes kot tudi jutri za mlade seveda prijetno.
0: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik je danes za malico. Pašta fižol, prekajeno meso ali pečena vratovina s korenjem, krompir in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobr tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
7: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
6: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
6: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.

0: In gremo mi zdaj 8.21 pogledat še, kaj se kaj piše v novi številki tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe, o tem lahko preberete, pa v novi izdaji tudi o tem, da za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler in pa na naslovnici vas pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Evo, v vaše veliko, veliko drugih tem je, skratka, privoščite si in malo užitka, malo branja in ob kavici super paše malo prečitati, kaj se dogaja v Šaleški dolini, pa tudi širše v novi številki tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: gremo mi pogledat malo vreme, malo ceste. Danes in jutri jasno vreme, najviše dnevne temperature od 19 do 24, jutri še stopinjo dve več, tako da superca. Velenje trenutno pa prav tako Vitanje 12 stopinj, Solčava 9, Dravograd 11, Celje pa 13 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, v Drešini vasi je promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče, zastoje v obe smeri. Zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem zaradi nesreče in to bi bilo to. Ja, dejansko tako je, radarjo niste opazili, če bi jih nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

20 jih manjka do 9. ure, draga družba, in ena zgodba sledi, ki jo poznamo mnogi in mogoče se pa jo od nje kaj naučimo. Ja. Treba je reči tudi, kdaj ne, dost je, hočem odškodnino, ne? Nek Nemec je z družino bil na poletnih počitnicah na grškem otoku Kos. Vsak dan je zaman iskal revež ležalnike. In mu je prekipelo. Tožil je organizatorja potovanja, torej agencijo, ker ni poskrbela za izvajanje prepovedi rezerviranja ležalnikov z brisačami in pa ker niso ukrepali proti gostom, ki so to prakso izvajali. In zdaj ti spoučni del, ne? Pritožil se je in organizator potovanja mu je splačal 350 evrov odškodnine. Naj bi mu, ampak jeznemu Nemcu ni bilo dovolj. Šel je na sodišče in to mu je prisodilo odškodnino v višini 987 evrov. Torej, če na vašem dopustu ni tako, kot bi moralo biti, če agencija ni poskrbela za tisto optimalno izkušnjo, obljubljeno izkušnjo in tako naprej, se pogovorite z njimi, če neč ne dosežete, če ne gre in veste, da imate prav, potem pa na sodišče. Evo, ta možakar je kar dobil, ne? Postaviti se je treba za sebe. Kdo se bo, če se ne boste vi? No, po teh nasvetih pa nasaj glasbi. Za savci, vzemi si.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico. Pašta fižol, prekajeno meso ali pečena vratovina s korenjem, krompir in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobr tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
1: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri center Interšpar Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: na današnji dan.
1: Pa dajmo malo pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan. 8. maj se piše. Na današnji dan 1828. se je v Ženevi rodil ustanovitelj mednarodne humanitarne organizacije Rdeči križ in Nobelov nagrajenec Švicar Henri Dunant. Leta 1886 je ameriški lekarnar John Pemberton zvaril rjavo pijačo iz izvlečkov koke, kofeina in sodavice, ki je danes znana kot Coca-Cola. 1938. se je na Ponikvi pri Žalcu rodil ravnatelj, pedagog, družbeno-politični delavec in predsednik skupščine občine Velenje, Pankrac Semečnik. Na današnji dan 1963. se je rodila slovenska pevka Helena Blagne. 8. maja 1987 so v Velenju odprli novo zgradbo policijske postaje ob Celjski cesti, za katero so temeljni kamen položili 15. maja leta 1986. Leta 1989 so predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na Kongresnem trgu v Ljubljani sprejeli Majniško deklaracijo in z njo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda. Leta 2007 pa je športno pot končal slovenski smučarski skakalec Rok Benković. Njegov trenutek je bil naslov svetovnega prvaka, ki ga je 19. februarja 2005 osvojil na srednji napravi v Oberstdorfu. Dan pozneje je s Primožem Peterko, Juretom Bogatajem in Jernejem Damjanom osvojil bron na ekipni tekmi.
2: Z vami Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovesnost pred ljubljanskim mestnim praznikom v znamenju napovedi županskih kandidatur. Bosni in Hercegovini splošne volitve razpisali za 4. oktober. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bo sta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Danil. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Državna volilna komisija je za 4. oktober razpisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnika v državnem parlamentu in parlamentih obih entitet Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske ter člane predsedstva Bosne in Hercegovine. Prvič naj bi uvedli več tehnoloških novosti za boljši in bolj zanesljiv volilni proces. Največja novost letošnjih volitev bi morala biti uvedba opreme za biometrično identifikacijo volivcev, skeniranje glasovnic in video nadzor na vse voliščih, ki jih bo okoli 5000. To naj bi zagotovilo hitrejši, učinkovitejši in zanesljivejši volilni proces. Košarkarji Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Austin Reeves je dosegel 31 točk, LeBron James pa 23 točk za poražene goste.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Odlihte moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Kar se prometa tiče, ja, žal se kar vrstijo zadnjih par tednov nesreče. Ena za drugo, cele dneve nesreče in tudi tokrat ni čisto nič drugače. Zaprta še vedno cesta Šentjur, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem. Potem promet oviran v Drešini vasi, tudi torej na cesti Žale Celje, zastoj v obe smeri, prometna nesreča. In to je zaenkrat to, radarjev kontrol niste zaznali, če bi karkoli bilo. Pa pokličite, sporočite, brezplačna številka vas čaka, 08 13 02.
12: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan.
13: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na Kamut.
15: Z vami je
13: Igor Kukovec.
11: Ja, lepo zdrav, 5:05 je ura in tole je Radio Velenje. Mi bomo šli zdajle z mojo teto Estero naprej in zasedba mi dva, pa še kakšni Derasure, malo bomo šli do 80. leta, Little Respect, potem pa gremo še k uradnikom, ti so lahko zelo togi. Ne bojo šli na levo, na desno in bodo se držali vsake črke zakona. Po en stran prav, po drug stran pa dejte malo življenje v sebe. No, kaj se je zgodilo papežu z eno uradnico? To bo pa veselje. Izveste čez par minut.

Erasure, A Little Respect. Ja, vsi bi si majčkan več spoštovanja zaslužili. Ne, 13 natanko, evo, čez 9 je ura, ko gremo do uradnikov, ki so lahko zelo pač uradni, ne, in pa tudi slabe volje. Zanima jih, kdaj se bo končala služba, kateri plačni razred lahko napredujejo in kdaj bo naslednja kavica. No, z eno uradnico, ki je očitno vajena vseh možnih izgovorov, se je po telefonu srečal tudi papež Leon XIV, ki je po lanski izvolitvi za poglavarja rimsko-katoliške cerkve imel pa kar velike težave pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v ZDA. Papež je po telefonu uslužbenki povedal: "Gospa, zdaj jaz živim v Vatikanu, ker sem papež." Tu, se je slišal. Ja. Bančna uslužbenka je prekinila povezavo, ker je mislila, da jo nekdo zafrkava. No, potem so le nekak prek posrednikov vse skupaj uredili, tako da. Ja, ampak dobro, sej dejansko, ne, da vas nekdo kliče pa reče, da je papež, sej, a bi mu verjeli. Verjetno ne.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Kljub sušnim razmeram v državi za zdaj z vodo oskrbo v Šaleški dolini ni težav, kot pravi Primož Rošer iz komunalnega podjetja Velenje, vodni viri in oskrba s pitno vodo za zdaj niso ogroženi.
3: Izdatnosti so sicer zmanjšane in v trendu padanja, vendar daleč od tega, da bi bile kakršnekoli težave v Šaleški dolini z javno vodo oskrbo. Približna izdatnost v tem trenutku je krog vseh vodnih virov je 220 litrov na sekundo, mi pa koristimo tam okrog 113 litrov na sekundo, so pa potrebe Šaleške doline. Zaenkrat ni težav, mi če imamo zdaj izdatnost 220, tista, ko je pa res huda suša, je pa izdatnost komaj tam okrog 140 litrov na sekundo.
2: Rokometaši Velenja bodo v novo sezono krenili z novim trenerjem. Upravni odbor kluba Gorenje Velenje je za trenerja članske ekipe potrdil domačega strokovnjaka Velenčana Žigo Lesjaka, ki je s klubom podpisal pogodbo za prihajajočo sezono 2026-27. Trenersko se je dokazoval v rokometnem klubu Slovengradec. Kot glavni trener je člansko moštvo vodil od sezone 2023-24, letos pa je Korošce popeljal v polfinale Lige NLB in na zaključni turnir pokala Slovenije, v katerem so bili v sezoni 2023-24 tudi v finalu.
0: Radio Velenje.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
6: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

Polona Furlan je bila tole, že dolgo ni nič noga naredila, kar se glasbe tiče, pa vse, jaz ne vem, no. Gremo mi k stolim, dajmo reči stole. Ja. Zadnji sem pospravil stole na balkonu, zdaj, ko je lepo vreme, sem rekel, dam nazaj gor. Ne. A veste, tisti majhni plastični, ne, ko so, imajo vsi lukno na sredini. A veste, zakaj je ta lukna? Ni zdaj zato, da lahko pač tam udobno počiva ne, pri moških organ, ampak čist nekaj drugega. Te luknje so povezane z laganjem stolov enega na drugega. Luknja namreč preprečuje nastanek vakuma med stoli in jih je lažje ločiti. Poleg tega lahko odprtina prispeva tudi k večji trdnosti stola, bolj enakomerno pač porazdeli težo sedečega, zmanjša pritisk in pa tveganje, da bi se ta zlomil. No pa še za konec, to sem jaz pol dejansko mislil, da je edini razlog, zakaj je tista luknja tam, ampak ja, delno sem

tista luknja. Evo, zdaj vemo, zakaj so te luknje. Oh, kako smo pametni, a ne? Enač pred vremenom, pred cestami, idemo še do Mericetinič in Lastavica, pa še kakšna pesem, pa pogledamo ceste in kaj se dogaja na področju vremena.

0: Gremo mi malo pogledat, kaj se dogaja na cestah, kaj se dogaja na nebu. Danes in jutri jasno, temperature od 19 do 24, jutri do 26 stopinj. Velenje pa vzela trenutno 14, Črna na Koroškem 12, Ljubno ob Savini 13, Celju je 15.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, še vedno je za... Ne, v bistvu odpravljena je tudi ta zapora na cesti v Šentjurju, tako da zdaj poteka promet brez težav in naj tako tudi ostane previdno varno za volanom. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

20 manjka do 10. Gremo od Pariza do New Yorka, od Ljubljane do Bleda. Zaklepanje ljubezenskih ključavnic je bil dolgotrajni trend, ki pa se zdaj obrača. Razlogi so različni in medtem, ko se zdi večini ovekovečenje ljubezni z obešanjem ključavnice na most, vrhunec neke romance, mnogi menijo tudi drugače. Zdaj jih odstranjujejo povsod zaradi teže, sploh na mostovih, pa tudi ker zarjavele ključavnice resnično ne zgledajo bi fajn, ne, kazijo malo po dobo kraja. Tako da, dajte raj stisnet kakšen selfie, ta vam bo ostal v spominu, pa tudi na telefonu. Tako da kupita ključavnico, greste zaklepat na neko ograjo in ta ne bo pol služila ničemor, pa še kmalo jo bodo zopet odstranili. In zdaj so se odločili tudi na Bledu to narediti. Da ne bi potona tist njihov, mislim, da nek pontonski tam most ali pa podlaga, kaj jaz vem. Skratka, ja, boljš lepo poslikati se, pa me to v spominu, kot pa neke ključavnice. Tako da to je to. Mi gremo pa zdaj z Džavoli naprej. Dugo, toplo leto. Pravijo, da naj bi bilo tako. Dolgo in vroče.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketingafnavelenka.si in postani kralj šaleške skorice.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo potelovaditi. Angleška Aston Villa in nemški Freiburg bosta 20. maja v Istanbulu igrala za naslov Evropski ligi. Aston Villa je na povratni tekmi 4-0 ugnal Nottingham Forest, Freiburg pa je bil 3-1 boljši od Brage. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu odigrala 4. prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Mačare, ki bodo prav tako nastopili v Švici, premagali s 3-2. CD-vita Olimpija je izgubila prvo tekmo četrtfinala Lige ABA proti Crveni zvezdi z 92-101. Če se želi izogniti tretjemu zaporednemu izpadu v četrtfinalih po Megi in Dubaju lani, bo morala v torek, torej 12. maja, v Stožicah izenačiti serijo na 2 zmagi ter nato 3 dni kasneje znova v Beogradu premagati 7-kratne prvake regionalnega tekmovanja. Z današnjo etapo od Nasebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na štartu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. Za konec 27. kroga druge slovenske nogometne lige so zmagi včeraj dosegli nogometaši Slovana, ki so doma z 1-0 ugnali Jesenice, in pa Rudarja iz Velenja, seveda, ki so na 3-0 ugnali Krško Posavje. Obe zmagovalni ekipi ostajata v srednjem delu lestvice. Krško je 14. Jeseničani so po porazu na zadnjem 16. mestu.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Hormuški ožinje obstreljevanje med Američani in Iranci. Trump Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. Vreme, dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar je ameriški predsednik Donald Trump kasneje dejal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še vedno velja. Državi druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone na tri ameriške rušilce v Hormuški ožini, pri čemer jih niso zadeli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju True Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje ZDA. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah. Od Slovencev je bil za nastop na Giro predviden Matevž Govekar, a je njegova ekipa Bahrain Victorio sporočila, da se je Godovičen poškodoval in ga na italijanski pentli posledično ne bo.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobra novica je, da na cestah ni posebnosti. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopolne z vami.
0: Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav. Dobar dan na Radiu Velenje, 10:04 minutke je ura, ko gremo s čudežnimi poli naprej. Madonna, ljubim jo, odpira tole uro, prav kmalu tudi do Šaleške danes, do vseh aktualnih zadev, ki vključujejo Šaleško dolino, pa tudi kaj širše. Jaz upam, da ostanete tudi tole dopoldne v temle petku. Začeti.

0: Radio Velenje.
1: Pisani baloni. Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
2: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: na Radiu Velenie.
1: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.
2: Šaleška danes.
3: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v včerajšnjem državnem ocenjevanju vin Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis, ki je potekalo v Šmartnem opaki, spregovorili pa bomo tudi o današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije, ter kako ga bodo obeležili v Velenjskem območnem združenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj je v Šmartnem ob Paki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala deveto državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel, kar je največ doslej. Predsednik ocenjevalnih komisij Andrej Rebernišek je ob koncu ocenjevanja povedal.
2: Dejansko smo lahko kušali najrazličnejše stile vina, od vsakega vinarja, ker vemo, da je Slovenija zelo majhna, po drugi strani pa rečemo, da je zelo bogata, ker imamo številne griče, mikroklime in sve danes se to vse skupaj odraža. Tako da smo lahko tudi danes ocenjevali skoraj vse sorte, ki so dovoljene v Republiki Sloveniji in zaključne misle je vsekakor gre v te smeri, da smo lahko danes zlasti govorimo o letniku 2025, da so vina izražala čudovito sortno prepoznavnost, ki pa se na po drugi strani izkazala v prekrasni cvetici, lahkotnosti in zelo lepi harmoniji pitnosti.
3: So bila boljša bela, rdeča vina?
2: Jaz moram reči, da absolutno, če pogledamo po vinorodnih deželih na Štajerskem, smo bili navdušeni nad belimi, tudi v Posavju, ampak Posavju

0: rdeči vinik, lahko zaključimo, da smo bili z kakovostjo zadovoljni, celo presenečeni. In tudi moram povedati, da smo imeli kar dobro paleto posebne kakovosti prezrelih vin, se pravi predelave iz prezrelega grozdja, od pozne takrate do izbora in sva tudi letniko 2007, na primer, tudi tukaj se je izkazala čudovita kakovost.
1: Dobro delo, kakovostna vina ter jubilej so botrovali temu, da je Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vini se zaupala 9. ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije prav v društvu vinogradnikov Šmartno ob Paki. To združuje 133 članov iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, letos pa beleži 30-letnico uspešnega delovanja. Mojca Praprotnik, predsednica društva, je izrazila ponos nad zaupano nalogo.
2: Neizmerno sem ponosna, čeprav bom rekla, me zadnje dneve kar malce stiskalo v želodcu. Sem danes izredno ponosna, da nam je uspelo izpeljati tole uvodno otvoritev ocenjevanja. Seveda pa skrbi ostajajo še naprej za 30. maja, ampak verjamem, da skupnimi močmi bomo tudi to izpeljali odlično.
3: 277 vzorcev bo ocenjevala strokovna komisija. So med vzorci tudi vzorci društva vinogradnikov?
2: Seveda. Tudi naši vinogradniki so se v letošnjem letu izredno potrudili. Čez 20 vzorcev imamo na ocenjevanju. Tako kot ste rekli, tudi samih vzorcev 277, največ do sedaj, na kar smo zopet ponosni. Tako da jaz res lahko rečem, s ponosom društvo vinogradnikov Šmartno pa, ki dela dobro.
1: 9. ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije pa je pomemben dogodek tudi za tamkajšnjo lokalno skupnost. Šmarški župan Janko Kopušar je povedal.
4: Zagotovo je za Šmarško občino to pomemben dan. Gostimo vse slovensko ocenjevanje vin, kar ni majhna zadeva. Sicer glavni dogodek bo še 30. maja, ko bo vseslovensko srečanje društva Vinis, ki bo prav tako potekalo v Šmartnem v Martinovi vasi, tako da je to seveda na eni strani dokaz in priznanje za našo občino, predvsem pa za naše marljive vinogradnike, da se je pač ta zveza odločila, da v Šmartnem pripravi to prireditev, tako današnje ocenjevanje, kot tudi seveda potem zaključna prireditev s podelitvijo priznanj. To je zagotovo za letošnje leto, ko Šmartno obeležuje 770-letnico prve omembe kraja, dogodek, ki spada v ta kontekst in je tudi priznanje dela občine in vinogradnikov.
1: Včerajšnje ocenjevanje vin v Šmartnem ob Paki je spremljala Tatjana Podgoršek. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije ter o tem, kako ga bodo obeležili v Velenjskem območnem združenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 8. maja obeležujemo Svetovni dan Rdečega križa. Hkrati pa se danes začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije, ki letos poteka v znamenju 160-letnice te organizacije v Sloveniji. Tudi v območnem združenju Rdečega križa Velenje so pripravili različne aktivnosti, ki bodo potekale še ves mesec. Tako so že danes v njihovih prostorih pripravili prikaz temeljnih postopkov oživljanja, je povedal predsednik Jože Kožar. Pripravljajo pa še druge aktivnosti.
2: Bomo imeli v naših prostorih meritve. Konc meseca bomo delili pakete prehrambene, imamo okrog 500 družin. Te pakete nam za teden Rdečega križa priskrbijo občine. 30. maja imamo v Velenju veliko akcijo, to se pravi preverjanje ekip prve pomoči Rdečega križa pa civilne zaščite. To je regijsko preverjanje celske regije, zelo zanimivo. Tam, to se pravi, se prikažejo razne nesreče, pa kako je treba v pristopih k reševanju teh ponesrečencev, pa kako jih oskrbeti. Pa še kaj se bo najedlo sam na našem sedežu, ne? Drugač pa po krajevnih organizacijah. Se pa dogajajo zdaj v maju razne stvari, tako da vse posod na nek način obeležijo ta teden Rdečega križa.
1: Sicer pa je ob današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije Jože Kožar o pomenu njihove dejavnosti v pogovoru z Jasmino Škarja povedal.
2: Ja, jaz moram reči, da mi pač delamo iste stvari, kot smo jih delali skozi, s tem, da zdaj po samosvojitvi nam je država zaupala tudi nekatera javna pooblastila, da se pravi, da nekatere stvari delamo na mesto države, tukaj predvsem za krvodajalstvo, potem prvo pomoč v raznih nesrečah, pa gre za proizvedovanje in pa za darovanje organov. To se pa tu imamo, bom rekel, nam je država dala neko koncesijo in nas zato tudi delno sofinancira. Drugače pa delamo iste stvari, to se pravi, pomagamo ljudem, kjer je potrebno, pač ljudje, bom rekel, naši uporabniki dobro vejo, kje nas najdejo, če nas kaj rabijo, tako da zelo so tudi aktualni, predvsem starejši, tako da dela nam v glavnem ne zmanjka.
3: Katere so tiste stiske v lokalnem okolju, s katerimi se najpogosteje vi srečujete?
2: Ja, jaz sem presenečen, no, da glede na to, kaj je Velenje včasih bilo, ko smo rekli, da smo bogata občina, pa ne vem kaj, mi imamo trenutno okrog 500 družin, oskrbujemo s hrano. Ne. Mi to hrano 6-krat na leto delimo, razdelimo okrog 60 ton. Kar malo smo presenečeni, da to se pravi, da toliko ljudi rabi našo pomoč, pa to niso samo upokojenci, to so tudi matere, samohranilke, tudi zaposleni, pa tudi včasih, kjer ima kak problem, pa pride k nam v pomoč. Zelo zadnje časa smo imeli tudi problem z temi Ukrajinci, so imeli kar precej, pa smo potem tudi z Ljubljano rešili, da oni za te stvari skrbijo, ne mi, tako da ni treba nam še za to skrbeti. V glavnem gre bolj za te stvari, vemo, da se vse draži in pač ljudje tisti, ko težko spravijo konec koncem, če bi tako rekel, pa čišajo vse variante, da lažje preživijo in tako najdejo tudi nas, pa Karitas, pa še koga drugega.
3: Kaj danes pomeni ta slogan Združeni v humanosti, mogoče na terenu za vas?
2: Ja, poglejte, sej mi imamo, treba je gledati, kako smo mi organizirani, ne? Mi pokrivamo tri občine, naše območno združenje Velenje, Šoštanj, Šmartno, Paki in imamo v svoje notri vključeno 24 krajevnih organizacij, pa tri ta velika podjetja, Premogovnik, Gorenje, pa Teš. V teh organih deluje okrog 250 ljudi. To se pravi, odbori so običajno tako sestavljeni, da je vsazga zaselka nekdo vključen, to se pravi, da res pridemo do čisto vsazga posameznika, ne? In ti ljudje točno vejo, kaj ljudje potrebujejo in velikrat se zgodi, da je kdo, ki rabi pomoč, pa ga je sram, mu je nerodno, da bi prišel sam prositi pa iskati, ga ti ljudje potem pridejo k nam, to se pravi ti odborniki, pa se zmenimo, pa mu potem sami ponudimo pomoč. Mrežo imamo tako razpredeno, da pridemo vsi do vsakega posameznika. To pomeni, da je vsak lahko pride do pomoči, kdorkoli želi, tako smo pač organizirani.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je včeraj v Šmartnem ob Paki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala 9. državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel, kar je največ doslej. Kot je povedal predsednik ocenjevalnih komisij Andrej Rebernišek, so bili s kvaliteto vzorcev zadovoljni. Spregovorili pa smo tudi o današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije, ki letos poteka v znamenju 160-letnice te organizacije v Sloveniji. Tudi v območnem združenju Rdečega križa Velenje so ob tem pripravili različne aktivnosti, ki bodo potekale še ves mesec, je povedal predsednik združenja Jože Kožar. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, center Interšpar Velenje. Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Združenju zdravstvenih zavodov pravijo, interventni zakon povečuje tveganje za stabilno delovanje javnega zdravstva. Razlitje živega srebra v kranski izobraževalni ustanovi brez posledic. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže. Glavne pripombe združenja se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasij za delo zdravstvenih delavcev izven matičnega zavoda in odpravo omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je včeraj razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto neutralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Pripadniki enote ekološkega laboratorija z mobilno enoto bodo danes izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi in na podlagi le-teh odredili morebitne nadaljne ukrepe. Za Slovenci so sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme o težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V sobotni polfinale se je uvrstila vseh 5 Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. Sedmo izhodišče si je priborila Lucija Tarkuš, ki se je uvrstila v svoj prvi letošnji polfinale. Deveta je svetovna podprvakinja v disciplini Rosa Rekar. Lučka Rakovec je tekmo odprla s 12. mestom, Mija Krampl je na 24. mestu za las ujela polfinale. Uspešen je bil tudi edini Slovenec Luka Potočar.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Zastoje na štajerski avtocesti proti Primorski, pa pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico, med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori. Če na svoji poti opazite še kakšen zastoj, kakšno oviro, lahko to sporočite na 080 13 02. Srečno pot do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
6: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
5: Dobar dan, v petkovo dopoldne, že misel na petek marsikomu nariše na smeh na obraz, ko pa dnevu dodamo še prijetne zgodbe, navdihujoče ljudi in toplino medsebojnih odnosov, je dan takoj lepši. Tokrat nas pot vodi v nadaljevanju v dom svete Eme v Šantjanž pri Dravogradu. Dom, kjer prijaznost ne pripada le stanovalcem, temveč imajo posebno mesto tudi živali, ki svojo bližino prinašajo veselje, toplino in številne nasmehe. Več podrobnosti pa sledi. Kmalu bodite naša družba.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi.
2: Preverimo, kaj kultura ponuja na današnji petek. Dopoldne bo v znamenju mode in ustvarjalnosti. V centru Nova Velenje Planet Generacij Plus bo ob 13. potekalo odprtje razstave Evrovizija skozi čas, ki prinaša vpogled v zanimiv svet evrovizijske mode. Razstava nastaja v sodelovanju šolo za storitvene dejavnosti, vstop pa je prost. Popoldne se v trip mesta seli na Travnik pri Domu kulture Velenje, kjer bo od 15. ure dalje potekal urbani piknik v sklopu Petka v mestu. V Topolšici bo praznično obarvan večer. Ob 18. bo v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu potekala proslava ob dnevu zmage, ki jo pripravljajo mestna občina Velenje, občina Šoštan in krajevna skupnost Topolšica. Predtem ob 17.30 bo v zdraviliškem parku potekalo tudi polaganje vencev pri spominski plošči. Večer v mestu se nadaljuje glasbeno. Ob 19. bo na Travniku pri Domu kulture Velenje nastopila zasedba Generator, ki obljublja energičen koncert in preplet različnih glasbenih žanrov ter sklenitev ustvarjalnega dne v živahnem ritmu. Ob istem času, torej ob 19. bo v galeriji F-Bunker v podhodu pri Vili Bianca odprtje razstave Prepozicijski ostanki, estetska preobrazba in mestna identiteta.
0: Kultura vabi.
1: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, Center Interšpar Velenje.

0: Navdih modrosti.
1: Prijazno pozdravljeni v oddaj Navdih modrosti na Radio Velenje. Danes bomo spoznali dom Svete Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Majhnost doma ima velike prednosti tako za zaposlene kot stanovalce. Pri njih so dobrodošle tudi živali. Sobivajo z Muco Frido, posvojeno preko društva proti mučenju živali Koroške in dvema skopčevkama. Podrobnosti sledijo čez dobre 3 minute, ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. Dom Svete Eme v Šentjanžu pri Dravogradu deluje v sklopu mreže Caritas in je uradno najmanjši dom v Sloveniji. V njem bivale 21 stanovalcev. Dominika Čreslovnik Jehart, zaposlena v domu, pravi.
2: Sem v domu Svete Eme, ki je ena izmed štirih

0: V Sloveniji šteje oziroma lahko sprejme 21 stanovalcev. Izvajamo oskrbo, socialno oskrbo, nego. 1. aprila letošnje leto smo praznovali 22 let delovanja s koncesijo. Zaposlenih nas je stalno 15 oseb. Socialna služba se pokriva z podjemno pogodbo, prav tako tudi fizioterapija. Občasno imamo tudi zaposlitve preko javnih del. V hiši imamo svojo kuhinjo, svojo pralnico in celotna oskrba se izvaja za naše stanovalce pri nas v hiši. Smo na obrobju mesta, nekje med Slovengradcem in Dravogradom nas najdete, na lepem okolju narave, sredi zelenja, omaknjeni od betona in hrupa prometnega. Imamo zimski vrt, 2-3 nadstropja, kjer se lahko zadržujejo stanovalci in obiskovalci. Pri nas so dobrodošle tudi živali, imamo mučko, Frido, prevzeto preko društva za DPMŽ Koroške. Imeli smo tudi želvice, skozi se nekaj dogaja, tudi zlate ribice smo imeli. Stanovalci so zelo zadovoljni, da lahko združijo bivanje z živalmi. Živali pozitivno vplivajo na stanovalce, na potek njihovega dne. Jih spodbujajo, ko jih hranijo, božajo, poslušajo ptičje petje, jih sprošča, umirja, predvsem dobro delujejo oziroma vplivajo na demenco oziroma na stanovalce z demenco.
1: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V domu Svete Eme so dobrodošle tudi živali. Sobivajo z muco Frido in dvema skopčevkama. Dominika Čreslovnik Jehart, zaposlena v domu.
2: Ja, pri nas imamo muco Frido, ki smo jo dobili preko društva proti mučenju živali Koroške. To je že druga muca, ki smo jo sedaj dobili. Prejšnjo smo imeli kar dosti let, pa je sicer nesrečno končala pod kolesi motorja, ki se je peljal mimo. In naša muca Frida je res ljubljenka našega doma, naših stanovalcev, tudi zaposlenih. Zelo pozitivno vpliva njena prisotnost na počutje tako zaposlenih kot tudi stanovalcev. So zelo veseli, da jih lahko obišče tudi v sobi, drugače muca tudi se giblje zunaj, sicer sedaj bolj pod nadzorom, da se opet ne bi kaj zgodilo neprijetnega. Stanovalci jo radi božajo, hranijo, vidijo, kako ona uživa v naravi in kako je ji prijetno v hiši med ljudmi, prav taka domača hišna muca.
1: A lahko z nami delite eno lepo zgodbo, recimo iz vašega doma?
2: Teh lepih zgodb je veliko. Jaz že delam 22 let v hiši, skoraj od samega začetka. Težko bi zdaj izpostavila neko posebno zadevo.
1: Kaj je za vas navdih modrosti?
2: Navdih modrosti. Jaz rečem, da od starejših ljudi se lahko veliko naučimo. Tudi mi mlajši in tudi oni od nas. Mi bivamo v sožitju z njimi. Prav je, da se jih posluša, da se prepusti jim čas. Oni rabijo več časa za vse dejavnosti in aktivnosti. Tudi lahko od njih črpamo pozitivno energijo. Dajo nam lahko tudi oni pozitivno energijo nazaj, tisto so, ki jo mi vložimo v delo z njimi, nam vrnejo z svojo hvaležnostjo, ki jo pač vsak pokaže na svoj način.
1: Sogovornica dodaja, da čas, ki ga preživi v službi, ni le delo, ampak je poslanstvo. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Iz današnjega ruzaka besed smo potegnili besedo frdaman. Večkrat rečemo, o ti frdaman svet, kam to pelje? Ali pa frdamano divjaje, nič več ne gre počasi. Beseda frdaman izhaja iz nemščine, natančneje iz besede frdamt, ki pomeni preklet ali preklet bodi. Ko je ta beseda prišla v slovenski pogovorni jezik, predvsem na območju današnje Štajerske, je imela močan nemški vpliv. Sčasoma pa se je glasovno spremenila in prilagodila slovenskemu izgovoru. Tako je nastala oblika frdaman, ki se je ohranila predvsem v narečnem jeziku. Lahko rečemo tudi, da je beseda frdaman nekoliko starinski izraz. Uporablja pa se, kot že rečeno, kot blažja oblika preklinjanja ali izražanja jeze, tudi kdaj presenečenja. Besedo frdaman pa pogosto uporabimo tudi v šali ali pa v vsakdanjem govoru, ko nekdo recimo noče uporabiti bolj grobih kletvic. Recimo, ta frdaman avto spet ne vžge, torej v tem primeru izraža jezo nad avtom. Povemo tudi, frdamano sem pozabil doma ključe, torej smo v tem primeru presenečeni ali rahlo razočarani. Beseda frdaman se pogosto uporablja, značilna je za regionalni govor in jo seveda najdemo tudi v naših besednjakih. Naj današnji dan ne bo preveč frdaman, vsem želim Maja Oderlap.
3: Ruzak besed. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Šilić se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Na Hrvaškem se končuje vojaško usposabljanje za prvo generacijo nabornikov. Vreme dokaj je sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču Nove mesto bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomehčana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa da obema stranima čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, ker da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje za prvo generacijo nabornikov, ki so vojašnice prispeli v začetku marca. Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so z rezultati obveznega vojaškega usposabljanja zadovoljni, zaradi dobrega odziva pa so napovedali povečanje števila nabornikov na generacijo. Prvi naborniki so obvezno služenje vojaškega roka začeli 9. marca. V vojašnicah Kninu, Slunju in Požegi se je usposabljalo skupno 800 nabornikov, med njimi je bilo 446 prostovoljcev, med njimi 82 žensk. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitrant bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu. Dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje mariborske zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Top event Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Opozarjate na manjši zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v obe smeri, pred Slovensko Bistrico, pa med Domžalami in Ljubljano, prav tako v delovni zapori. Če opazite še kaj, nas obvestite na 08013-02. Srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
5: Prijeten petek, čisto na kamot vam želimo in seveda povabimo v našo družbo tudi v nadaljevanju. Pred nami je lep dan, saj se že počasi približujemo tudi vikendu, no v nadaljevanju bomo spregovorili tudi o današnjem dnevu, ki je namenjen Svetovnemu dnevu Rdečega križa. Spomnili se bomo tudi prostovoljcev, ki pomagajo in se odzivajo na stiske ljudi. Bodite naša družba.

0: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
1: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, Center Interšpar Velenje.

0: Današnje petkovo dopoldne zaznamuje tudi svetovni dan Rdečega križa, dan humanosti, solidarnosti in pomoči ljudem v stiski. V tednu Rdečega križa Slovenije, ki letos poteka pod sloganom Združeni v humanosti, v ospredje stopajo prostovoljci, ki so pogosto prvi ob ljudeh, ko ti potrebujejo pomoč. Predsednik območnega združenja Rdečega križa Jože Kožar poudarja, da prav razvejena mreža prostovoljcev na območju Velenja, Šoštanja in Šmartnega v Paki omogoča, da pomoč hitro pride do ljudi, tudi do tistih, ki zanjo sami ne prosijo. No, ob večjih nesrečah, kot so bile poplave, se je še posebej pokazalo, kako nepogrešljivi so. Brez njih Rdečega križa ne bi bilo, pravi Jože Kožar in se zahvaljuje vsem, ki svoj čas namenjajo humanitarnemu delu. Njihovo delo je konec koncev zlata vredno, tako da hvala vsem, ki znate prisluhniti, pomagati in biti človek, ko je to najbolj potrebno.
1: Obožujemo pomlad!

0: Poglejmo vreme, popoldne bo sončno, čez dan bo nastala kakšna spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo prav tako sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo od 6 do 11, čez dan od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan vsem voznicam in voznikom. Zaradi delje na štajerski avtocesti proti Primorski zastoj, konec tedna še posebej strpno in zbrano za volanom. Manjši zastoj je tudi pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami in Ljubljano, prav tako v delovni zapori. Če opazite še kaj, vi na svoji poti pa nas obvestite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Je to Topolšica bo tudi letos kraj spomina, ponosa in spoštovanja zgodovine. Ob dnevu zmage se bomo spomnili dogodkov, ki so zavedno zaznamovali svet in tlakovali pot miru, svobodi ter prihodnosti, ki jo živimo danes. Mestna občina Velenje, pa Šoštan in krajevna skupnost Topolšica bodo ob dnevu zmage danes popoldan pripravili osrednjo slovesnost. Dogajanje se bo začelo ob 17.30 s polaganjem vencev pri spominski plošči v zdraviliškem parku, ob 18.00 pa bo sledila slovesnost v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu. Dogodek bo namenjen spominu na pomembne zgodovinske trenutke ter razmisleku o vrednotah miru, poguma in svobode, ki ostajajo pomembne tudi danes.
1: Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, center Interšpar Velenje.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Premije. Na kamot.
1: Kmalu bo čas za informativno oddajo v središču naše regije, v kateri Mitja Čeretnik danes med drugim spregovori tudi o tednu Rdečega križa in ocenjevanju vin v Šmartnem ob Paki. Bodite z nami.

0: središču naše regije.
1: Začenja se teden Rdečega križa. Namenu predali zaključno tretjo fazo vodovoda Loke Jurk. V Šmartnem ob Paki potekalo deveto državno ocenjevanje vin Vinisa. Dober dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. 8. maja obeležujemo svetovni dan Rdečega križa. Hkrati pa se danes začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije, ki letos poteka v znamenju 160-letnice te organizacije v Sloveniji. Tudi v območnem združenju Rdečega križa Velenje so pripravili različne aktivnosti, ki bodo, kot je povedal predsednik združenja Jože Kožar, potekale še ves mesec. Tako so že danes v njihovih prostorih pripravili prikaz temeljnih postopkov oživljanja, pripravljajo pa še druge aktivnosti. Jože Kožar.
2: Naslednji petek bomo imeli v naših prostorih meritve, konc meseca bomo delili pakete prehrambene, imamo okrog 500 družin, te pakete nam za teden Rdečega križa priskrbijo občine. 30. maja imamo v Velenju veliko akcijo, to se pravi preverjanje ekip prve pomoči Rdečega križa pa civilne zaščite, to je regijsko preverjanje celske regije, zelo zanimivo. Tam, to se pravi, se prikažejo razne nesreče, pa kako je treba pristopiti k reševanju teh ponesrečencev, pa kako jih oskrbeti. Pa še kaj se bo najedlo sam na našem sedežu, ne? Drugač pa po krajevnih organizacijah se pa dogajajo v maju razne stvari, tako da vse posod na nek način obeležijo ta teden Rdečega križa.
1: Včeraj so s priložnostno slovesnostjo pri koči Lovskega društva Velenje namenu predali tretjo fazo izgradnje vodovoda Loke Jurk, s katero je mestna občina Velenje celovito zaključila zahtevni projekt vodooskrbe v krajevni skupnosti Paka pri Velenju. Projekt, ki se je začel že leta 2016, je zaradi razgibanega terena in razpršene poselitve potekal fazno in trajal skoraj 10 let, je ob odprtju povedal velenski župan Peter Drmol.
3: Kar nekaj časa smo potrebovali, tudi kar za zajeten sklop finančnih sredstev, samo v mojem mandatu je pravzaprav 800 tisoč evrov bilo namenjenih investicij samo za vodovod Loke Jurk, ki smo ga razdelili v tri faze in pravzaprav zdaj v zadnjih letih vsako leto naredili po eno fazo. Tako da sem vesel, počaščen, da na nek način tudi seveda ustavna pravica do čiste pitne vode, da je tudi udejanjamo in da imamo danes konec koncev ljudi, ki so si vodo želeli in so to vodo tudi dobili. Tako da sem ponosen na ta uspeh, ker je bil tudi to, bom rekel, na nek način izmed mojih prioritetnih ciljev tudi v začetku tega mandata.
1: Da gre za pomembno razvojno pridobitev, tako za krajane kot tudi za širše območje, pa meni tudi predsednica krajevne skupnosti Paka pri Velenju Alenka Resman.
4: Za naše sokrajane čista pitna voda je ogromnega pomena, tudi za naše zanamce, širi se lahko gospodarstvo, turizem. To je za naš kraj izjemnega pomena.
1: Z investicijo so v mestni občini Velenje dosegli skoraj popolno pokritost s kakovostno pitno vodo. Včeraj je v Šmartnem ob Paki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala deveto državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so kar 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel Slovenije, kar je največ doslej. Predsednik ocenjevalnih komisij Andrej Rebernišek je ob koncu ocenjevanja povedal.
5: Zaključne misle je vsekakor gre v te smeri, da smo lahko danes zlasti govorimo o letniku 2025, da so vina izražala čudovito sortno prepoznavnost, ki pa se na po drugi strani izkazala v prekrasni cvetici, lahkotnosti in zelo lepi harmoniji pitnosti. Ne glede, ali se govorimo o belih vinih, rdečih vinih, lahko zaključimo, da smo bili z kakovostjo zadovoljni, celo presenečeni in tudi moram povedati, da smo imeli kar dobro paleto posebne kakovosti prezrelih vin, od poznate kate do izbora in sva tudi letniko 2007, naprimer, tudi tukaj se je izkazala čudovita kakovost.
1: 30. maja bodo v Šmartnem ob Paki pripravili še osrednji dogodek Vinisovega dne z vseslovenskim srečanjem Zveze društev Vinis in s podelitvijo priznanj. V knjižnici Velenje bodo v ponedeljek predstavili zbornik ob 60-letnici gimnazije Velenje. Zbornik prinaša pregled razvoja gimnazije v zadnjih 30 letih kot nadaljevanje zbornika 30 let gimnazije Velenje. Ravnateljica Gabriela Fidler pravi.
6: V njem bodo zbrani intervjuji, mnenja, torej tudi prispevki nekdanjih dijakov z svojimi spomini na gimnazijska leta. Večinoma so ti spomini iz tistih prvih 30 let. Drugih 30 let smo pa zbrali tudi razredne fotografije, pa tudi kakšno mnenje, mejnike posameznih smeri gimnazije, ki smo jih naknadno uvajali v Velenju od športnega oddelka obeh umetniških smeri in tako naprej. In ta predstavitev zbornika v knjižnici Velenje bo posebej zanimiva, saj bosta gosta bivša ravnatelja, prvi ravnatelj gimnazije, gospod Bojan Glavač in pa gospod Rajmond Valcl, ki je bil moj predhodnik, pa nekdani učitelji, ki bodo sodelovali na enem takem pogovoru in skupaj obujali spomine, kako je potekal pouk in pa življenje in delo na gimnaziji.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet na Radiu Velenje.
10: Manjše zastoje na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami ter Ljubljano v delovni zapori. Tudi proti prestolnici in primorskim, posebej previdno, če vas torej pot vodi proti obali. Če opazite še kaj na svoji poti, pa nas seveda obvestite na 08013-02 srečno in zbrano do vašega cilja.
9: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopolne z vami
9: Jasmina Škarja.
10: Dobrodošli v družbi Radia Velenje in prijeten dan vsem ljubiteljem športa. Sonce že vabi na prosto, zato izkoristite lepo vreme tudi na prost vikend za gibanje, teko, lesarjenje ali preprosto preživljanje, aktivno preživljanje časa. No, v današnji športni oddaji pa predstavimo še en dobrodelni projekt, športni projekt Dobrodelno okoli Slovenije, ki se pričenja v ponedeljek. Več o samem dogodku pa izvemo v nadaljevanju. Torej bodite z nami tudi v naslednji uri.
12: Se je začelo, s podarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali kostrela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist enkol čez neč ni bilo. In smo začeli z litanijo. Nač nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očo piješ, vaj ne raj, no pa smo spet to.

Kdor podari, nič ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, s takšnih igric nič več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, narediš en križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kakor želiš.

ekspresne srečke smo kupovali. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalu je minilo, za športne stave smo se ogreli. Smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal. Nič nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, počel piješ vajne rajno, pa smo spet to

da igramo, trikrat tri. In srečki imamo, kokr toče, se okol vrstic naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone. Ko drugi polnijo garaže, ha, mi dobili bomo milijone.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V ponedeljek se v Velenju pričenja dobrodelni športni projekt Dobrodelno okoli Slovenije. Več o samem dogodku izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Na Titovem trgu v Velenju se v ponedeljek začenja eden najbolj srčnih športnih projektov pri nas, DOS, Dobrodelno okrog Slovenije. Gre za največji vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, v katerem dami zupi skupaj s spremljevalno ekipo v petih dneh prekolesari več kot 1000 km dolgo traso okoli Slovenije. Letošnja zgodba se začenja v Velenju. Mesto je znova osrednje prizorišče začetka in tudi zaključka petdnevne karavane. Organizatori poudarjajo, da projekt ni tekmovanje, ampak povezovanje ljudi. Tempo vožnje je zmeren, bistvo pa je pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Tudi letos bodo zbirali sredstva za nakup novih koles, pri projektu sodeluje Slovenska Karitas. Slogan letošnje akcije je Pot za srečo otrok. Posebnost letošnje trase je tudi ta, da karavana prvič starta v Velenju in pot nadaljuje v smeri urinega kazalca okoli države. Prva etapa vodi vse do Murske Sobote. Vožnja bo potekala samo po dnevi, zato bodo kolesari lahko po poti pozdravili številni navijači, družine in otroci. Velenje v zadnjih letih vse bolj utrjuje svojo športno identiteto. Ob Velenjskem jezeru, na Visti in po številnih kolesarskih povezavah

pot pospremili navijači, predstavniki občine in številni podporniki projekta. Pred Damijem Zupijem in spremljevalno ekipo je 5 dni napora, vetra, kilometrov in emocij. A vsak kilometr pomeni tudi novo priložnost, da nek otrok dobi svoje prvo pravo kolo. In prav zato je DOS mnogo več kot športni dogodek. Je zgodba o tem, kako lahko šport povezuje ljudi in spreminja življenja. Kdo je organizator dogodka in kako se je projekt začel, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. DOS, dobrodelno okoli Slovenije, je v nekaj letih postal ena najbolj prepoznavnih humanitarnih športnih zgodb pri nas. Projekt se je prvič odvil leta 2020, danes pa povezuje že več kot 200 slovenskih krajev in številne občine po vsej državi. Osrednji obraz projekta je Dami Zupi, človek, ki vsako leto sede na cestno kolo in se poda na več kot 1000 km dolgo pot okoli Slovenije. A pri DOS-u nikoli ni v spredju samo posameznik. Organizatorji poudarjajo, da je to zgodba vseh, spremljevalcev, prostovoljcev, lokalnih skupnosti, navijačev in vseh, ki ob poti pomagajo po svojih močeh. Pomembno sporočilo letošnjega projekta je tudi dostopnost. DOS ni rezerviran le za vrhunske športnike. Kolesari se lahko pridružijo posameznim etapam, krajši trasi ali pa ekipo podprejo zgolj ob cesti. Organizatorji pravijo, da šteje vsak aplavz, vsak pozdrav in vsaka donacija. Velenje je idealno mesto za start takšnega dogodka. Mesto, ki vse bolj diha s športom, je v zadnjih letih veliko vlagalo v kolesarsko infrastrukturo in razvoj aktivnega življenjskega sloga. Prav start tukaj simbolično povezuje dve pomembni vrednoti, šport in skupnost. Karavana bo v naslednjem tednu

0: potovala skozi Mursko Soboto, Novo mesto, Ankaran in Žirovnico, nato pa se bo znova vrnila v Velenje. Na številnih postankih bodo lokalne skupnosti simbolično predajale kolesa otrokom iz socialno ogroženih družin. In ravno ti trenutki so pogosto najbolj čustveni del projekta. Dost tako ostaja dokaz, da šport ni samo rezultat ali čas na cilju. Včasih je največja zmaga že to, da nekomu omogočiš otroštvo z nasmehom, svobodo in veter v laseh. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
1: Športni portret.
2: Radio Velenje.

0: Poglejmo vreme, sončno bo, čez dan bo nastala kakšna spremenljiva kopasta oblačnost v hribovitem svetu, pa kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopin. Jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala še kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo od 6 do 11, čez dan od 20 do 26 stopin. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Skok na ceste, manjši zastoje na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori. Sicer pa promet poteka brez večjih posebnosti. Če ste se znašli v zastoju, pa seveda strpno in po pameti. Če vas še kaj zmoti na svoji poti, nas obvestite na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje, berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, center Interšpar Velenje.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.

Ja, pred nami je še en lep pomladni vikend, ko bomo tudi ob dnevu zmage obeležili pomembne zgodovinske trenutke ter se prepustili prijetnemu ritmu prostih dni. Vikend bo v znamenju druženja, oddiha, lepih trenutkov, v ponedeljek pa tudi dobrodelnosti in gibanja, saj se začenja dobrodelno kolesarjenje za dober namen. Naj bodo prihajajoči dnevi polni dobre energije, prijaznih besed, srčnih dejanj, ostanite pa tudi v naši družbi v popoldne. V dnevu, pravim Jasmina Škarja, lepo se imejte in srečno torej v popoldne in vikend pred nami. Všeč mi je.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pravna mreža zaskrbljena zaradi hitrega sprejemanja predloga interventnega zakona. Možnost državne pomoči pri sanaciji stanovanjskih stavb po neurju avgusta lani. Vreme je popoldne dokaj sončno, spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes objavilo obvestilo o možnosti pridobitve državnih sredstev za pomoč pri sanaciji stanovanjskih objektov po neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi, ki so 29. in 30. avgusta lani prizadeli dele Primorske, Notranjske in Podravja. Rok za oddajo vloge je 31. januar 2027. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Papež je obisk v Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezu, začel v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Tam je klečal pred grobom ustanovitelja svetišča in pravnika Bartola Longa, ki ga je lani razglasil za svetnika. Z današnjo etapo od Nese Barja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Radio Velenje.
10: Na kamot.
11: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pa v obe smeri so zastoji med priključkom Andramlje in Slovenske Konice. Zastoji so na regionalnih cestah zaradi del tudi na cesti Žalec-Levec proti Celju in na cesti Celje-Laško pri Polulah merijo v obe smeri. Radarska kontrola je v Novem mestu v Prečni, še en radar je v Belem Kedju na Sotelskem med Krško in Brestanico. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
11: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
9: Ja, lepo pozdravljeni.
11: Ja, 8. maj je danes, res čudovito petkovo popovdne nas je pozdravilo. Toplo, sončno, vikend že maha iz ovinka in pazi to. Danes je svetovni dan brez nogavic. To pomeni, drage dame, danes mirne vesti, da ste gor sandale, pa peljete prešička in krog po mestu.
9: Ampak pazite, ne? Zdaj, če vidite, kje v mestu potem roka s telefonom, kako snema po tleh, kako hodite in kako on Luka. Hodi in snema po tleh, to ni umetniški projekt, ne? To je rok, ki upravlja raziskavo trga.
11: Stari, zdaj te ima

0: Ker radi ostanemo v ritmu pozitive, Stay in Shakespeare Sisters za popoln začetek popoldneva, dobrih 10 minut je čez drugo.
1: Ja, petek je, vikend je pred vrati in ena pomembna informacija, ja? Zato da bomo seveda pripravljeni, zdaj ko se začne čas dopustov. Ja, ker očitno niso vse stvari tako samoumevne, kot bi si ljudje mislili.
0: Luka, dej prosim ti povej, ker jaz čutim, da tole ne bom zmogel povedati z resnim obrazom.
1: Ja, ok, takole. No, predstavljajte si, na Dunaju, ja? Taka lepa idilična zadeva na Dunaju, gospod stoji čisto mirno pri avtomatu za cigarete, mimo pride v tistem trenutku policist in gospodu pač slučajno, no, uide, no, pač...
0: Golobček!
1: No, tako, ja.
0: Ok, in kaj je bilo pol?
1: In policist reče, ja, ne, to pa ni primerno, ne, in tip se seveda začne smejati, ne, in pazi to, dobi kazen. Pa ne eno, najprej 150 evrov za izpust,
0: ja?
1: In potem še 150 evrov za smeh.
0: O moj bog, 300 evrov za to, kar vsi mi doma delamo brez plače.
1: No, seveda je tudi njemu bilo to potem odveč in se je pritožil in sodišče reklo, da je bilo to naravno in da smeh pač ni kaznil.
0: Aha, torej se pravi, uradno na Dunaju lahko...
1: Ja, lahko, ja.
0: Sam ne pred policistom, ki nima smisla za humor.
1: Tako, ja. Evo, nauk za dopuste. Spoštuj pravila.
0: Ja, tako, spoštujmo pravila in če že, poskrbimo, da imamo dober tajming. Ja, ne zdaj. Ne zdaj. Ne zdaj.
1: Halo.

Pahmuni ime Teddy Swims sem ugotovil, to je Jayden Dimsdale, ampak Swims naj bi pomenilo someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki nisem jaz včasih, tako ko jaz na petek. Lose control v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo in v nadaljevanju prihaja duet ustvarjen za vikend, ker je tako energijsko nabit. Dva vrhunska vokalista sta ga ustvarila, pa še to, da je trenutno zelo družbeno aktualen.

0: Ovo popoludne od koliko se zagre. Pa rock se slišimo že pred pol tretje za podaljšan užitek v našem ritmu. Prihaja že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, center Interšpar Velenje.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček.
7: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: католики. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočile počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupni plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Danes obeležujemo svetovni dan Rdečega križa in se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske ljudi. Hkrati se začenja tudi teden Rdečega križa, letos pod sloganom Združeni v humanosti. Jože Kožar.
2: Veliko se zgodi, da je kdo, ki rabi pomoč, pa ga je sram, moj naroden, da bi prišel sam prositi pa iskati, ga ti ljudje potem pridejo k nam, to so prav ti odborniki, pa se zmenimo, pa mu potem sami ponudimo pomoč. Mrežo imamo tako razpredeno, da pridemo vsi za vsakega posameznika.

0: Rádio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Krško in Velenje 21, Vojnik Celje, Polzela in Prebold 22, Lenart Novo mesto 23, Ptuj pa 24 stopinj. Danes čudovit dan, nas čaka sončno, čez dan malce oblakov, hribih lahko pade tudi kakšna ploha, najtopleje danes do 25 stopinj. Jutri še lepše in še topleje, do 26 se pogrejemo proti večeru, na severu lahko pride kakšna ploha ali celo nevihta edino, nedelja potem še tudi sončna, ponedeljek pa že bolj moker in vetro. Tako da tale vikend probamo uživati, kar se da.
0: Radio Velenje.

0: domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanski zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Ježica-Črnuče in Črnuče-Šentjakob. Zastoj so tudi na regionalnih cestah in tudi tam zaradi del. Na cestah Žalec-Levec proti Celju, Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Radarske kontrole, en radar je v Novem mestu v Prečni, nastojalo je na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, v Belem Kedju pa se skriva na Sotelskem med Krškim in Brestanico. Če so radarske kontrole še kje, povete to brezplačno na 0813 02.

0: Radio Velenje.
1: 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in Luka, povej pošteno. Ja. Če te pokliče nekdo, predstavljaj si zdaj, telefon ti zazvoni, nekdo te pokliče in reče:
2: "Halo?
1: Dober dan, tukaj papež." Kaj boš naredil? Kaj narediš?
2: Iskreno?
1: Ja.
2: Pa verjetno popolnoma isto kot bančna uslužbenka v Ameriki. Prekinil bi klic.
1: No in to se je dejansko zgodilo novemu papežu Leonomu 14.
2: Ja, hotel je namreč urediti spremembo podatkov na svojem računu.
1: Ja, kaj, ja.
2: Ne? Papež tudi pokliče, če je treba.
1: Ja, ja, pač pokliče, ne?
2: Je pač, ko je poklical, se je predstavil in je povedal, da je papež.
1: Ja, ja.
2: In službenka je rekla, ja, seveda ste papež. In odložila. No, kaj sej, roko na srce, koliko ljudi pa dnevno kliče banko in trdi, da so papež.
1: Ja, mislim, verjetno manj kot tisti, ki trdijo, da so nigerijski princ.
2: Ja, točno to. Samo da v tem primeru je na drugi strani dejansko bil papež.
1: Ja, ampak si predstavljaš ta klic, šefu. Ja, ja, ja, res sem mu doj vrgla. Ja, kako pa naj vem, da je res papež, pa ne sosedov Pepi? Ha? Dej mi ti povej. Povej mi, kako naj vem?

0: Briga, to je moje življenje. Billy Joel s svojim receptom za življenje v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do tretje. Luka, Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba.
1: Ja, hey! In zdaj bomo odprli eno temo, pri kateri verjetno polovica ljudi pomisli na kuhinjo, ja, druga polovica pa na teorije zarote.
0: Ja.
1: Ja, govorili bomo o uganili stem aluminijasti foliji.

0: Hkrati peče krompir in blokira signale iz vesolja.
1: Ja, točno ta. No, zdaj pa še ena zanimivost.
0: Ja?
1: To pa je zdaj strani strokovnjakov, no, da to gre za res. Ne? Strokovnjaki pravijo, da folija res ni vedno najboljša izbira za hrano, sploh ne pri vročih, kislih ali zelo slanih jedeh.
0: Ja, zato ker lahko pri visokih temperaturah te majhne količine aluminija dejansko prehajajo v hrano.
1: Ja,
0: ratamo to, Iron Man. No,
1: točno tako, ja, kar pa ni dobro. Ne? Recimo paradižnikove omake, limona, marinade, torej kisle zadeve, tam naj bi bila ta previdnost kar smiselna.
0: No? Okay, in še ena stvar, dejansko veliko ljudi ostanke hrane še vedno zavija v folijo in daje v hladilnik.
1: Kar pa tudi ni idealno, pravijo strokovnjaki, ker folija ni ravno najboljša zaščita pred bakterijami.
0: Tako, skratka, mogoče tisti z aluminija s temi kapicami, pa mogoče niso bili čist brez razloga.
1: Ja, samo da so oni folijo dali na napačen konec telesa.
0: Meni je drugače res nenavadna. Še najmanj pa maram aluminijasto folijo in strgat štrudl v aluminijasti folij žlico. Prav za skelijo mi zabije. The way you make me feel prihaja v nadaljevanju, pa ena za vse Marije. Jo prinašajo Blondi in Svet je to, slišimo še pred tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, center Interšpar Velenje.
5: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janković napovedal vnovično kandidaturo za župana Ljubljane. V Bolgariji prisegla vlada pod vodstvom premijeja Radeva. Vreme popovde dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković je na slavnostni seji ob prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo znova kandidiral za županski stolček, poroča portal svet24.si. Trajalo je dolgo, odločitev je bila težka. Na eni strani ali po 20 letih nadaljevati, po drugi odgovornost do najlepšega mesta, do sodelavcev, ki delajo srcem. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane, je po poročanju portala svet24.si še dejal Janković. V Bolgariji je danes po izvolitvi v parlamentu prisegla vlada pod vodstvom vodje levosredinske koalicije Progresivna Bolgarija Rumena Radeva, ki je prisegel kot premier. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Radevu že čestitala in dodala, da Unijo in Bolgarijo v času velikih geopolitičnih sprememb čaka veliko dela. Ljubitelji športa so konec aprila sprožili peticijo za ohranitev olimpijskega statusa nordijske kombinacije, ki združuje smučarski tek in skoke. Olimpijska prihodnost te tradicionalne discipline je zelo ogrožena. Gre za šport, ki je del olimpijskega programa vse od iger leta 1924. Pri Slovenski zvezi podpirajo pobudo za ohranitev športa na olimpijskih igrah.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in vihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Radio Velenje.
10: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bodo posamljena.
11: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Razstepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanske zastoje ste opazili na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Malencam, pa na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi. Prav tako popodanski zastoj na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. Zastoji so tudi na regionalnih cestah zaradi del na cesti Žalec-Levec proti Celju in na cesti Celje-Laško pri Polulah so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola pa na stojalu na puščavi pri Mokronogu stojijo pri smrekah. Srečno in varno po poti in ne hitet predvsem. Če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080-13-02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju skoraj 6 minut čez tretjo. 5 čez 3. Uga, vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
14: Tako je.
13: In če je danes karkoli jasno, je to, da vikend že trka na vrata in to brez zvonca.
14: Ja, samo ti si pa tisti, ki mu odpre že v petek ob 3 popovdne.
13: Ja, in
14: potem se v nedeljo sprašuješ, kam pa je šel?
13: Čaki. Danes ne razmišljamo o nedelji, danes planiramo petek zvečer.
14: Ja, planiraš ti, realnost je takšna. Kavč, hrana, pa eno epizodo še.
13: Eno še, ne.
14: Eno še, ne.

0: Kalifornija nas pogreje vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez tretjo in iz Semiča prihaja novica, ki bo pogrela marsikatero otroško in odraslo srce. Slovenija je v Semiču dobila svoje prvo igrišče miru. In to je danes pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Osnovna šola belokranjskega odreda Semič je postala del svetovne mirovne mreže PIS-PIČ. To pomeni, da smo zdaj na zemljevidu sveta, kjer se otroci učijo, kako zmagati, brez da izgubiš človeka.
2: Ja, in ta ideja izhaja iz prve svetovne vojne, ko so vojaki za Božič odložili orožje in skupaj igrali namesto tega raje nogomet.
0: Tako, zdaj si pa predstavljaj to, tam, kjer je bil kaos, so si podajali žogo. In danes otroci v Semiču delajo isto, hvala Bogu, brez vojne.
2: No se je, in ravno tu je point, ne, pač fair play, prijateljstvo in sodelovanje.
0: Tako, in najboljše je to, da igrišče ni ostalo prazno, takoj so odigrali ekipe iz Slovenije in Hrvaške brez drame, brez vara, samo igra in smeh. Ja,
2: no se, če bi odrasli, da igrajo tako, bi bil svet verjetno lepši in precej bolj enostaven.
0: Precej bolj enostaven, točno to. Včasih ne rabimo nekih velikih besed, dovolj je žoga, dve ekipi in en zelo dober razlog, da igramo skupaj. Bravo Semič, bravo Slovenija, gremo. Bee Gees.

Nežna balada s podro kraljev diska Bee Gees, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez tretjo in v nadaljevanju prihaja pesem ustvarjena za vikend. Ta pesem, jaz takoj, ko jo slišim, mi že narekuje, kako bom žural ta vikend. Tai chi! Hanepa!

0: Ajde, da ljudujemo, prihajajo v naslednjih minutah. Balina in Satellite slišimo in Casey and the Sunshine Band Give It Up slišimo še pred pol četrta v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinjska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: lokalno.
1: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje tudi letos organizira počitniško varstvo za otroke staršev, ki v času poletnih počitnic potrebujejo dodatno varstvo. Bojana Špegel.
2: Lahko povem, da bomo 14. maja odprli prijave v počitniško varstvo za vseh 9 počitniških tednov. Od tega bo 3 tedne varstvo potekalo v Mladinskem centru Velenje, vse ostale tedne pa v Vili Rožle v Sončnem parku.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj 21, Velenje, Šmarje, Prelžah, Polzela, Prebold 22, Maribor in Lenart, Trebnje 23 stopinj, danes sončno in prijetno. Čez dan nekaj oblakov, kakšna ploha, bolj za hribe, sicer do 24 stopinj se danes pogrejemo. Jutri potem še topleje, do 25 popovdne lahko na severu edino malce zagrmi, potem nedelja še ok, ponedeljek pa že prinese več oblakov in dež, kar pomeni, da izkoristimo tale sončni vikend.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanski zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, te na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprt je tudi vozni pas na Ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa so zastoji tudi na regionalnih cestah. Žalec, Levec proti Celju ter Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico v smeri Bizovika. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 08 13 02. Srečno na poti.

0: Radio Velenje.
1: Točno 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in danes je svetovni dan oslov.
2: In... Res je najboljše stari.
1: Hvala, Luka. Pravih oslov sem mislil, ne okay. Teh, ki jih imamo ob sebi v službi. Danes poznamo osebo, ki ima opravka s kar 10 osli na dan, vsak dan. Spoznamo ga čez 3 pesmi.

0: Ni nenavadno, da smo zaljubljeni, ljubezen je povsod okoli nas. Tom Jones v našem ritmu, dobrih 15 minut do četrte. In danes je svetovni dan oslov. Na ta dan je prav, da spoznamo pravega osla. In da oslu več ne rečemo osel, ker osel tega ni vreden. Oh. Tako se sliši zlato v obliki živali. Blaž iz kmetije Štefantič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem ima 10 oslov. Blaž, kakšne so to živali?
1: Pač posebne, drugače kot konji. Mogoče malo bolj čustvene, vsekakor trmaste. Aha. Tako, okay. Svoje glave. No.
0: Svoje glave, ja,
2: okay. Verjetno nisem edini, ki sem se vprašal, zakaj dejansko sploh imate 10 oslov?
1: Mi imamo 10 oslov kot prvo zato, ker smo v osnovi kmetija, ki se ukvarja z kozami. Muzemo, imamo sirarno, delamo sire. Uh-huh. In osli pridajo prav kot čistilci površin, se pravi, najprej spustimo na pašnike koze. In za njimi grejo osli, da pojejo tisto, kar koze pustijo in s tem na naraven način pomagajo negovati in vzdrževati našo pašo.
0: Ful dober, dejansko praktične živali kot take mini kosilnice. Mislim, velike kosilnice, pravzaprav, ful dober. Kako se človek zamoti z osli? A jih kaj pocrkljate tudi, Blaž?
1: Ko ga gledaš, božaš, če ga natreniraš, se ga da jahat. Pri nas imamo, nudimo tudi trekinge, tako da se da oslu tovorna oprema, odnese to na piknik, že drva smo nosili z njimi, nekaj imamo naučenih, da vozijo. Kratko, zanimivo.
0: Bi smo res opridne živali, to jaz bi imel tudi enega osla doma.
2: Ne, jaz imam pa eno filozofsko vprašanje. Okay. Zdaj, če bi konj in osel šla igrat šah, kdo bi zmagal?
0: Luka, ampak kako vprašanje je to, no?
1: Kaj? Konj, ker bi podrl figure in bi pretepo oslo.
2: Okay. Blaž, zdaj pa dejansko resno vprašanje. Zanima me tale kliše, ne, ki ga vsi poznamo. Ti si en velik osel, kaj je s tem?
1: Ja, jaz je bil počaščen. Obstajajo še hujše psovke, tako da osel je še kar vredno.
2: Ja, to
0: je res. Okay. No, zdaj, Blaž, ker vi živite z osli, poznate osle, kaj za vas pomeni ta fraza, vi ste osel?
1: Ja, za moje pojme in moje vrednote je to dobro. Ker osel je še relativno svobodna žival, saj v naših koncih, okay. V drugih delih sveta mora delati kot osel, ampak pri nas so pa večinoma osli kar svobodni. Mi smo na redkih kmetij, ko jih imamo delno zaposlene.
0: No, vidiš.
2: Jaz pa mislim, da bi bilo treba spremeniti.
0: Jaz tudi mislim.
2: Dajmo jih obrniti v pozitivno smer, torej od danes naprej, če nekomu rečemo, ti si osel, mislimo kaj?
1: Da zna misel svojo glavo. Aha. Je sicer močan, ampak te moči ne uporablja po nepotrebnem, ima bolj zase, da se znajde v življenju, no. Vsaj po moje bi bilo to. Čak samo, pes v avto. Pelje v avto.
0: Kaj to? No.
1: Ok, Blaž? Pakiramo vsa, ker je zaključil službo.
0: Ja, bravo pes, gre na zaslužen počitek potem.
2: Ja, evo, no, in prav kar smo povedali na glas.
0: Ja, da bi bil jaz tudi lahko osel in ponosen na to, sicer pa Blaž, da bomo pripravljeni, ker jaz bi prišel do vas. Kje oslo najbolj paše, da ga pobožamo?
1: Kukar kjermo, mi imamo načeloma, bom rekel, oslom ne paše, da se jih za ušesa čoha. Ja. Ampak naš bor uživa v tem, ko ga čohaš za ušesa. Si moraš vzeti sajt in mi živali pač niso tako univerzalna bitja, čisto po karakterju, odvisno.
0: Ele, jaz tudi ko pravim, za pravega osla si je vredno vzeti čas. Ok, pridemo k boru na kmetijo Štefančič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem. Da pobožamo bora za ušesa, da ga počohljamo. Da mu damo malo crkljanja. Mora se, slišimo v nadaljevanju Saša Lenero in Tilen Lotriče. Čez nekaj sekund pa Meatloaf in Sting. Še pred četrto za popolni užitek na to čudovito petkovo popoldne. Ne poznaš, kot nore si zdaš.
3: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.
6: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Stevanović zadovoljen z dogovorom o delovnih telesih. Vodje poslancev so se izkazali za konstruktivne ljudi. Za sek konoplje na Goričkem osumljenci bi zaslužili do 1 milijon evrov. Vreme popoldne dokaj sončno, spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije glede nekaterih mest pa pripisuje prisotnosti kamer na seji kolegija. Kriminalisti so na območju soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje in zasegli več kot 86 kg prepovedane droge ter orožje. Kriminalist Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da bi osumljenci z veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450 tisoč evrov, z ulično preprodajo pa 1 milijon. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrnili stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalo čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Blautkovo velikanko. Menjali bodo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga, so sporočili iz nordijskega centra.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in vihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Radio Velenje.
6: Na kamot.
7: Gremo na ceste.
8: Zastoje na štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova naprej proti Šentjakobu, proti Mariboru pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Manencem, na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob, Ljubljana Rudnik, Škofljica. Prometne nesreče pa ovirajo promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ter na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Strpno in varno po poti, če so kje policisti, pa nas o lokaciji, seveda varno, obvestite na brezplačno 08013-02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Celju, 4:05.
10: Yes,
8: vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
11: Danes je petek in danes popoldne bomo vsi slišali isti stavek.
5: ajde, dej, sam na enega, gremo sam na enega.
8: Ja, in normalen človek gre sam na enega, ne? Rok,
5: ne, ja. Ne, normalen Slovenec gre na enega, pol pa ob 11 zvečer že nekdo peče čevape v garaži.
8: Ja, to pri tvojih letih. V mojih letih je ena pijača ponavadi pomeni eno pivo, dve temi v bolečinah v križu, pa domov do 10.
5: Ne vem, stari, meni se to sliši kot sestank društva zbirateljev starodobnikov. Ne vem, kaj je to pri vaših letih.

0: Runaway Train in Soul Asylum, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto in danes je en zelo poseben dan, je tako, Luka?
1: Ja, tako je. Glas, ki ga, upam si trditi, skoraj vsi poznamo, tudi če mogoče ne vemo takoj njegovega imena, danes praznuje častitljivo obletnico.
0: Tako, to je tisti slavni glas iz dokumentarcev v naravi, ko kamera, se veste, leti čez džunglo ali pa pingvin stoji na ledu. 100 let danes praznuje Sir David Attenborough.
2: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
3: I see trees of green.
0: Vse najboljše, David.
1: Točno ta. Sir David Attenborough danes praznuje 100 let. Človek, ki je desetletja milijonom ljudi približeval naravo skozi te legendarne BBC-jeve dokumentarce.
0: Ja, ja, ja.
1: In tudi njegova karijera traja že več kot 80 let. V tem času je obiskal človek skoraj vse kotičke planeta in postal eden najbolj prepoznavnih pripovedovalcev v zgodovini televizije.
0: Jaz sem po moje svoj prvi dokumentarni film o naravi gledal tako, da sem njega poslušal zraven. Res, on je tako vrhunski, ampak je pa res, ni bil pa samo glas živali.
1: Ne, v bistvu je zadnje leta tudi zelo glasen pri opozarjanju na podnebne spremembe, na izumiranje vrst ter vpliv človeka na naravo.
0: Kar fascinantno, ne, da pri stotih letih še vedno stoji.
1: Ma ja, wow. Se, medtem ko večina pri teh letih, ne vem, išče očala po stanovanju pa križanke rešuje, ne, Attenborough pa še vedno razlaga življenje kitov pa deževnega gozda.
0: Res vrhunsko, ampak še najbolj se mi pa dopade. Kako lepo ti govoriš o svojem sošolcu, Luka, res, kjer kralj, ej, kako lepo.

0: Ker mi je všeč, ko je tebi všeč. Je tudi vam všeč nekaj, če je to všeč nekomu, ki vam je všeč? Meni je všeč. A mi pijače vedno rimu pozitivno, skoraj 4, pa 20 je na uri. Zdaj v naslednjih minutah pa prihaja doza romantike v našem ritmu. On je bil najprej Bob Marshall, na to pevec. Z Disneyjem pa je podpisal pogodbo in isto pesem zapel v 5 različnih jezikih, kako je vrhunski. A že veste, katera je? Can't Stop Loving You iz leta 2002, slišali smo jo tudi v Tarzano. Prihaja čez nekaj sekund, še prej Crvena jabuka in še legendarne Rolling Stones se slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, Center Interšpar Velenje.
3: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
8: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: V knjižnici Velenje bodo v ponedeljek predstavili zbornik ob 60-letnici gimnazije Velenje, ravnateljica Gabriela Fidler.
2: Ta predstavitev zbornika v knjižnici Velenje bo posebej zanimiva, saj bosta gosta bivša ravnatelja, prvi ravnatelj gimnazije, gospod Bojan Glavač in pa gospod Rajmond Valcl, ki je bil moj predhodnik, pa nekdani učitelji, ki bodo sodelovali na enem takem pogovoru in skupaj obujali spomine, kako je potekal pouk in pa življenje in delo na gimnaziji.

0: Rádio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Metlika 20, Krško, Velenje 22, Mozirje, Celje, Pragersko in Vojnik 23, Žalec in Ptuj pa 24 stopinj. Popoldne danes sončno, z malo oblakov, če gre kaj mimo, bo bolj v hribih. Temperature danes do 24, jutri še topleje, še bolj sončno, do 25 se pogrejemo, proti večeru pa na severu jutri kakšna ploha ali nevihta. Nedelja potem še mirna, ponedeljek pa bo že bolj spremenljiv.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Krimo na ciste.
3: Previdno, plastična kantica je na sredini vozišča na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, od razcepa za Dobrovo in naprej proti Domžalam ter proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Prometne nesreče ovirajo promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ulici ter na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, pa še pozor, zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju zaradi prometne nesreče, obvoza ni. Ravno tako ni nikjer radarskih ali policijskih kontrol. Če jih opazite, nam to javite na našo 08013-02.
4: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu in danes je bilo vse kar evropsko obarvano v celotni Sloveniji, še posebej pa tudi v Celju, tako kot na Ptuju.
2: Tako, v Celju je potekala tradicionalna evropska vas, kjer so šole pa vrtci predstavljali različne države Evropske unije skozi kulinariko, pa kulturo, pa tudi glasbe in običaje. In projekt v Celju živi že skoraj 20 let. Ja.
1: In tudi Ptuj je danes dišal po Evropi.
2: Oja.
1: Na mestnem trgu so pripravili dogodek Spoznavajmo države EU, kjer so obiskovalci lahko okušali značilne jedi evropskih držav in spoznavali njihove posebnosti.
2: Kratka, danes je po Evropi potovalo kar doma.
1: Ja, in to brez letališč, zamut in izgubljene prtljage.
2: Ja.
1: To pa tudi nekaj šteje.
2: Veliko šteje.

Sploh na petek pa še Red Red Wine iz leta 83, vedno ritmo pozitive, dobrih 10 minut je do pete in če smo že pri letu 83, jaz sem prepričan, da ga skoraj da vsi poznamo, enega 83-letnika, ki že vrsto let spreminja svet in glasbeno sceno, dame in gospodje, legenda, ki ne pozna gumba stop, Paul McCartney. Paul McCartney je v londonskem studiu Abbey Road Studios samo nekaj desetim izbranim ljudem predstavil svoj novi album The Boys of Dungeon Lane. Zdaj 29. maja pride ven 14 novih pesmi in to niso samo komadi, to so spomini. Liverpool, mladost, življenje in pazi to na albumu prvič v zgodovini. Pravi duet z njegovim kolegom iz nekdanjih Beatlov, Ringo Starr. Oh.

0: pesmi je naslov Home to Us, torej nam je to dom in jaz se strinjam, res nam je to dom. Ta glas, ta stil, to vzdušje, to je noro.
1: To je to, to je tudi glasba, tudi mojega otroštva, to so časi, ko si dal ploščo, pa CD ali pa karkoli gor in si poslušal od začetka do konca.
0: Točno to in zdaj... Star 83 let in še vedno ustvarja in rešuje glasbo. In mi v našem ritmu lahko samo rečemo, hvala legenda. Kakva ja, kakšni časi so bili to, Vladimir Koči Zec prihaja v naslednjih minutah, pa Zim zelena Aba in še tokrat pa Maja Gevc 200 let nas čakata. V naslednjih trenutkih v našem ritmu pa še pred peto, že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Pisani baloni. Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, center Interšpar Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Janković napovedal novično kandidaturo za župana Ljubljane. Svetovne cene hrane zaradi višjih cen energentov tudi aprila navzgor. Vreme, zvečer in po noči sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnila. Dober dan želim Anje Marije Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelo glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka. Pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Svetovne cene hrane so se aprila zvišale tretji mesec zapored. Temu so botrovale predvsem više cene energije kot posledica zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu, je objavila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO. Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bil aprila pri 130,7 točke, kar je 1,6 odstotka več kot marca letos. Odgovor Irana na ameriški predlog za končanje vojne pričakujemo še danes, je med obiskom v Rimu dejal državni sekretar ZDA Marco Rubio. Ob tem je iranski nadzor nad strateško pomembno hormuško ožino označil za nesprejemljiv. Mednarodna agencija za testiranje, ki v imenu svetovne gimnastike vodi neodvisni protidopinški program, je romunsko telovatko Ano Barbosu obtožila kršitve protidopinških pravil. Sporočili so, da se je tekmovalka v obdobju 12 mesecev kar trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in začer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Marencam ter na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju, zaradi prometne nesreče obvoza tam ni in nastaja zastoji v obe smeri. Strpno in varno po poti, če so kje policisti, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Velenju 5 minut čez peto.
3: Opala!
4: Jasa!
1: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, smo že proti koncu prvega tedna v maju. Bližamo se času dopustov, času poletnih teles in prav vidim, kako se večina mojih kolegov že, začelo badati s fitnessom, ne? Ja, bo treba miga, če hočemo na plaži dobro zgledati, ne?
1: Jaz pa mislim, da se to z leti kar dost spremeni.
3: Kaj se spremeni?
1: Po 40. človek ne gre več v formo.
3: A ne? Kam pa gre človek po 40. letu?
1: Ja, kam? V večje hlače in bo

0: ustvario pravo petkovo vzdušje ritmu pozitive čuki v naši družbi dobrih 10 minut. Je čez peto.
1: Okay, okay. Hey. Lepo vzdušje gor ali dol, ena pomembna informacija, aha, da ne bomo rekli, da nismo vedeli. Ne? Policija opozarja na poraz drznih tatvin, predvsem pri starejših.
0: Ja, zadnji primer škocjam pri grosupljem. Zdaj, zakaj gre? Storilec pride, zamoti lastnika zgodbo o telekomunikacijah in ga odpelje stran od hiše, medtem pa drugi vstopi in odnese denar in nakit za okoli 5000 evrov na zadnje.
1: To niti slučajno ni osamljen primer, to delajo organizirano, pod krinko, ne vem, serviserijo, elektroslužbe, odkupovalcev,
0: ful velik drugih,
1: ljudje pač zamotijo in izkoristijo zaupanje.
0: Tako, zato res, če pride kdo nenapovedano, mejte ga pod nadzorom, ne spuščajte neznanca v hišo in tudi, če greste sam za vogal, zaklente bajto, zaklente stanovanje, ne pustite.
1: Tako je, če pridejo razno razni delavci, kot v kakšnih filmih in so potem vsi na koncu srečni, v tej zgodbi temu ni tako.
0: Ni tako, ja.
1: Pa mogoče še tole, pogovorite se s starejšimi doma, starši, starimi starši, ker so pač oni največkrat tarčane.
0: Tako, in če se kaj zgodi, takoj 113, bolje en klic preveč kot 5000 evrov manj, ok?
1: Točno to.

0: he believes in him.
1: Daddy Cool, vedno ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto in za vse tiste, ki niste tako nori kot jaz in ne ustajate ob 3 zjutraj zato, da gledate tekmo, imamo za vas vse informacije. Oklahoma zdaj vodi proti Lakerjem, že 2-0 zmagah. Dončić še vedno poškodovan, ampak glavna scena tekme ni bila nobena trojka, ni bilo nobeno zabijanje, ampak Luka Dončić kot medijator.
2: Medijator?
1: Ja. Trener Lakerjev JJ Redick je eksplodiral na sodnike in steče proti njim. In kdo ga ustavlja na koncu?
2: Ja.
1: Luka ja. Dončić. Ja. In pa še po tekmi Austin Reeves hoče nadaljevati, hoče se gregati in Luka spet, no dejmo mirno, dejmo
2: pravi,
1: mirno.
2: Kaj, on v bistvu ne igra, ampak gleda pa vse drugo, ne?
1: Tako, je v bistvu tam za moralno podporo, ampak je pa ne, samo še ena stvar manjka. Da pride nazaj in začne metati trojke. Ker realno zdaj Slovenija ne gleda serije 2-0. Slovenija enostavno čaka eno stvar.
2: In to je Dončića nazaj.

Dončić, pridi k malo, prosim. Scorpions iba v našem ritmu še pred pol šesto in še več vrhunske glasbe. Yes!

0: Radio Velenje.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
1: Tilče.
4: Slovenca prav, Janez bo postal, postal.
1: Nuša Rojs.
5: Nisi več moj tip, tip, tip, tiririp, tip, tip.
1: Miran Rudan.
6: Name bom, bom odrinil svo noč.
1: Tinkara Fortuna.
7: Počitni.
1: Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite. Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
8: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: V Šmartnem opaki so včeraj pripravili 9. državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis. Ocenili so kar 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel. Predsednik ocenjevalnih komisij Andrej Rebernišek.
2: Ne glede, ali se govorimo o belih vinih, rdečih vinih, lahko zaključimo, da smo bili z kakovostjo zadovoljni, celo presenečeni.

0: Radio Velinie.
1: Pogled u nebo.
2: Črnomelj in Markovci 21, Maribor 22, Velenje, Šentjur, Celje in Vojnik 23, Mozirje in Trebnje pa 24 stopinj. Danes lep pomladni dan, se prevešal še lepši pomladni večer. Malo oblakov bo, v hribih lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, bo pa danes do 24 stopinj. Jutri potem še topleje, do 25 jih namerimo, popoldne na severu možnost kakšne nevihte, edino nedelja potem še drži to sončno vreme, ponedeljek pa že bolj oblačen. Zdržim.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu v delovni zapori na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod oziroma pred Zaloško ulico. Radarskih ali policijskih kontrol niste opazili,

0: Radio Velenje.
1: 6:30 v našem ritmu in če vašo ženo pogosto zvečer mučijo glavoboli, imam recept.
2: Okay.
1: Ja, imenuje se trpotec.
2: Okay.
1: V starih zapisih so ga poimenovali kralj poti, ker raste na zbitih tleh, kjer ne uspe zrasti nič drugega. Je izjemen hemostatik in naravno pomoč pri glavobolu, ampak nabrati ga morate pred sončnim vzhodom in ne smete uporabljati kovine in potem ga morate z rdečo ruto povezati na bolečo glavo in glavobol vseh vrst čudežno izgine.
2: Nujno rdečo ruto.
1: Ja.
2: Okay, tole sprobam že danes večer, hvala Luka.
1: A, na sebi.
2: Pa kaj na sebi, alo. Ja.

0: Ali pa tej pesmi bi človek naj raje odprl okno, naročil mu hito, pa pozabo, kater dan je danes. Havana v ritmu pozitiva, dobrih 15 minut do 6. Luka, Nuša in Rok smo z vami prišli do konca prvega delovnega tedna v maju in res bi pasal mu hito zdaj, da prisežemo.
1: O, pa bi, no? To se po mojem je že pol Slovenije mentalno na dopustih, samo telesa jim še sedijo v službi.
0: Ja, dejansko, zdaj, tako je, dragi moji, petek je, vikend vibe je že v zraku in danes res ni pomembno, kdo je kaj po poklicu. Danes smo si isti. Mal smo utrujeni, mal smo lačni in zelo pripravljeni na samo še danes.
1: Ja, in škaj je fascinantno, kako hitro postanemo prijatelji, ko nekdo omeni, ne vem, žar ali pa hladno pijačo. Ne?
0: Ja, res je, ja. Pa še to je, v petek je tako, ne, ni pomembno, kdo si, odkot si, a poslušaš rock ali pop ali narodno zabavno, važnje sam, da je ta pravi vibe, ja, da je vibe cool.
1: To je to, manj kompliciranja, pa ne vem, več življenja. Je.
0: Točno, to, ker na koncu smo vsi na istem plesišču. Črni ali beli, black or white, prihaja v nadaljevanju, pa sladke punce, Ronettes, še pred šesto. Naj bo petkov večer krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Danes obeležujemo svetovni dan Rdečega križa in se spominjamo vseh prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske ljudi. Hkrati se začenja tudi teden Rdečega križa, ki letos poteka pod sloganom Združeni v humanosti in poteka do 15. maja. Predsednik območnega odbora Jože Kožar.
2: Delamo iste stvari, kot smo jih delali skozi, s tem, da zdaj po samosvojitvi nam je država zaupala tudi nekatera javna pooblastila, da se pravi, da nekatere stvari delamo na mesto države, tukaj predvsem za krvodajalstvo, potem prvo pomoč, pomoč v raznih nesrečah, pa gre za proizvedovanje in pa za darovanje organov. Drugače pa delamo iste stvari, to se pravi, pomagamo ljudem, kjer je potrebno, pač ljudje, bom rekel, naši uporabniki dobro vejo, kje nas najdejo, če nas kaj rabijo. Zelo so tudi aktualni, predvsem starejši.
1: Jutri bodo člani Društva za podvodne dejavnosti Jezero Velenje pripravili dan odprtih vrat, namenjen vsem, ki jih zanima svet pod gladino. Med 11. in 17. uro se bodo na velenjski plaži predstavili potapljači, ogledali si boste lahko njihovo opremo in izvedeli več o potapljanju ter delu društva.
0: Radio Velenje.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje, berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Danes bomo spoznali dom svete Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Majhnost doma ima velike prednosti tako za zaposlene kot stanovalce. Pri njih so dobrodošle tudi živali. Sobivajo z Muco Frido, posvojeno preko društva proti mučenju živali Koroške in dvema skopčevkama. Podrobnosti sledijo čez dobre 3 minute, ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti. Dom Svete Eme v Šentjanžu pri Dravogradu deluje v sklopu mreže Caritas in je uradno najmanjši dom v Sloveniji. V njem bivale 21 stanovalcev. Dominika Čreslovnik Jehart, zaposlena v domu, pravi.
2: Sem v domu Svete Eme, ki je ena izmed štirih enot našega zavoda Karion, ki deluje pod okriljem mreže Caritas. Najmanjši dom v Sloveniji šteje oziroma lahko sprejme 21 stanovalcev. Izvajamo oskrbo, socialno oskrbo, nego. 1. aprila letošnje leto smo praznovali 22 let delovanja s koncesijo. Zaposlenih nas je stalno 15 oseb. Socialna služba se pokriva z podjemno pogodbo, prav tako tudi fizioterapija. Občasno imamo tudi zaposlitve preko javnih del. V hiši imamo svojo kuhinjo, svojo pralnico in celotno oskrbo se izvaja za naše stanovalce. Pri nas v hiši smo na obrobju mesta, nekje med Slovengradcem in Dravogradom nas najdete na lepem okolju narave, sredi zelenja, omaknjeni od betona in hrupa prometnega. Imamo zimski vrt, 2-3 nadstropja, kjer se lahko zadržujejo stanovalci.

0: Ribice smo imeli, stanovalci so zelo zadovoljni, da lahko združijo bivanje z živalmi. Živali pozitivno vplivajo na stanovalce, na potek njihovega dne, jih spodbujajo, ko jih hranijo, božajo, poslušajo ptičje petje, jih sprošča, umirja, predvsem dobro delujejo oziroma vplivajo na demenco oziroma na stanovalce z demenco.
1: Na vdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V domu Svete Eme so dobrodošle tudi živali. Sobivajo z muco Frido in dvema skopčevkama. Dominika Čreslovnik Jehart, zaposlena v domu.
2: Ja, pri nas imamo muco Frido, ki smo jo dobili preko društva proti mučenju živali Koroške. To je že druga muca, ki smo jo sedaj dobili. Prejšnjo smo imeli kar dosti let, pa je sicer nesrečno končala pod kolesi motorja, ki se je peljal mimo, in naša muca Frida je res ljubljenka našega doma, naših stanovalcev, tudi zaposlenih. Zelo pozitivno vpliva njena prisotnost na počutje tako zaposlenih kot tudi stanovalcev. So zelo veseli, da jih lahko obišče tudi v sobi, drugače muca tudi se giblje zunaj, sicer sedaj bolj pod nadzorom, da se opet ne bi kaj zgodilo neprijetnega. Stanovalci jo radi božajo, hranijo, vidijo, kako ona uživa v naravi in kako je prijetno v hiši med ljudmi. Prav taka domača hišna muca.

0: Lahko z nami delite eno lepo zgodbo, recimo iz vašega doma.
1: Teh lepih zgodb je veliko. Jaz že delam 22 let v hiši, skoraj od samega začetka. Težko bi zdaj izpostavila neko posebno zadevo.
0: Kaj je za vas navdih modrosti?
1: Navdih modrosti. Jaz rečem, da od starejših ljudi se lahko veliko naučimo. Tudi mi mlajši in tudi oni od nas. Mi bivamo v sožitju z njimi. Prav je, da se jih posluša, da se prepusti jim čas. Oni rabijo več časa za vse dejavnosti in aktivnosti. Tudi lahko od njih črpamo pozitivno energijo. Dajo nam lahko tudi oni pozitivno energijo nazaj, tisto so, ki jo mi vložimo v delo z njimi, nam vrnejo z svojo hvaležnostjo, ki jo pač vsak pokaže na svoj način.
2: Sogovornica dodaja, da čas, ki ga preživi v službi, ni le delo, ampak je poslanstvo. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Navdih modrosti.
4: Prva ponovitev.
3: Poslušate Radio Velenje.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v taji Dobra muska, v kateri bomo danes govorili o tekmovanju za šališko harmoniko. Naš današnji gost bo predsednik šališke harmonike Robert Goličnik. Prostor v Dobri muski pa tudi vedno radi namenimo svežim slovenskim skladbam. Danes bomo predstavili novo skladbo Tanje Žagar, Najin raj. Vabimo, da ostanemo skupaj v družbi Dobre muske.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli pri spremljanju dobre muzike, kjer v prvem delu današnje oddaje ostajamo doma, v naši Šaleški dolini, kjer ima harmonika posebno mesto. Ne le kot glasbilo, ampak kot del tradicije, druženja in identitete. Šaleška harmonika je nastala z namenom, da ohranjajo in spodbujajo igranje diatonične harmonike. Ker so tekmovanja zelo pomembna za razvoj vsakega harmonikarja, so se organizatorji odločili, da tudi v Šaleški dolini organizirajo harmonikarsko tekmovanje za pokal Šaleške doline. Naš današnji gost pa je predsednik Šaleške harmonike in organizator tekmovanja za pokal Šaleške doline Robert Goličnik, ki o tekmovanju razloži.
2: Tekmovanje za pokal Šaleške doline. Takrat potem razmišljalo, kako zapeljati to tekmovanje. Šel malo do županov in lahko rečem, da so vsi trije župani, tako župan mestne občine Velenje, gospod Peter Dermol, šoštanski župan Boris Goličnik in pa šmarški župan, torej iz občine, kjer prihajam sam, Janko Kopušar, odprli to tekmovanje. Tudi vesel, da se odeležujejo našega tekmovanja, nekako nagovorijo vsako leto obiskovalce in obiskovalke. Skratka, tako je izgledal nekako začetek. Gre se pa zaradi tega, da sem želel, ko sem prevzel Zlato harmoniko Ljubečne, tudi v naše konce prepeljati en predizbor za to veliko tekmovanje in se je v bistvu zdaj vse lepo poklopilo in zdaj je tudi istočasno, ko je pokal Šaleške doline, tudi predizbor za Zlato harmoniko Ljubečne, ki pa bo letos še 45. zapored, tako da se mi na obeh dveh neka taka polovična obletnica dogaja, skratka Šaleška peta, ta 45. Jaz, če bo pa zdravje, bomo čakali pa do krogle.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika na Radiu Velenje, v kateri danes govorimo o šaleški harmoniki in tekmovanju za pokal Šaleške doline. Naš gost je predsednik Šaleške harmonike in organizator tekmovanja za pokal Šaleške doline Robert Goličnik, ki je v prejšnjem delu razložil o samem tekmovanju, pomembno vlogo pri nastanku pa so imele tudi občine Šaleške doline, ki so projekt podprle in prepoznale njegov pomen. Ne le za glasbo, ampak tudi za povezovanje ljudi in promocijo okolja. Na kakšen način razdelite tekmovalce po kategorijah, da lahko vsi nastopajo v primerljivih pogojih? Robert Goličnik razloži.
2: Vsem. Skratka, imamo kategorijo veterani, imamo kategorijo juniori, torej to pomeni do 9 let in nad 60, kar pomeni, da oziroma nad 50, kategorijo veteranov smo malo spustili in pa vse vmes, tako da je 9 kategorij, kjer se lahko potem pravično dogaja tudi tekmovanje, namreč kategorije ne smejo biti preveč raztegene, da je pravici zadoščeno, velike se potem tekmovalke in tekmovalci radi razburjajo, ne, da tekmujejo z veliko starejšimi ali z veliko mlajšimi, no to pri nas zdaj ni in ne tako v Šaleški kot na Ljubečni so kategorije res pravično porazdeljene, skratka vse starostne kategorije so pa nas in vsi se lahko predstavljajo.
1: Kako bo torej potekal letošnji dogodek in kaj vse pripravljate za obiskovalce?
2: Torej, to nedeljo, 10. maja, v Topolšici prirejamo že 5. šaleško harmoniko, kjer se bodo predstavili zares številni harmonikarke in harmonikari iz vse Slovenije in različnih starosti. Tako da res bo pestro za poslušati. To se začne vse skupaj od 12. ure dalje, potem pa od 4. ure dalje pa uradni program, kjer se bodo najboljši iz vsake kategorije, kot sem že prej omenil, je kar 9, predstavili še enkrat in zaigrali v tem revijalnem delu svoje mojstrovine. Seveda tukaj komisija svoje že zaključila, zmagovalce že znan, vendar oni sami še pa ne vedo, kdo je zmagovalec, tako da bodo morali še malo počakati. Skratka, predstavijo se širše publiki, ki jih pridejo poslušati in pa potem nastop ansambla Šepet, ki smo lansko leto praznovali 10. obletnico in smo rekli, da bomo tudi en manjši koncert priredili v Pošici v mojem rojstnem kraju. Sledi nagovor županov in pa podelitev priznanj, potem pa še druženje ob dobri hrani in pijači, tako da vsega bo, za vse bo poskrbljeno, skratka, bo eno dobro tekmovanje in pa en dober žur.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli, stopili smo še v zadnji del današnje dobre muzike. Zdaj pa gremo še v nekoliko bolj romantične vode. Pesem, ki čudovito paše v ta čas, ker besedilo govori o ljubezni v mesecu maju. Priljubljena slovenska pevka Tanja Žagar je namreč predstavila novo ljubezensko pesem Najin raj, ki že na prvo poslušanje prinaša toplino, nežnost in občutek tistega posebnega miru, ki ga vsi kdaj iščemo. Pesem ima tudi posebno težo, saj je nastala po resničnih dogodkih, zato v sebi nosi iskrena čustva in spomine, ki jih pevka očitno zelo ceni. Skladbo spremlja tudi videospot z izrazitim mediteranskim pridihom. Posnet je ob morju, v sproščenem, poletno obarvanem vzdušju. Od sprehodov po tržnici do vožnje s kolesom ob obali. Mnogi so opazili, da prizori spominjajo na njeno morsko hišo v Istri, kar pesmi doda še dodatno osebno noto in občutek pristnosti. Najin raj pa ni le zgodba ene osebe, je občutek, ki ga lahko vsak prepozna. Gre za tisti košček sveta, kjer smo lahko mirni, srečni in svoji. Več o tem, kako je pesem nastala in kakšna zgodba se skriva za njo, pa bo Tanja razkrila v svoji prvi knjigi, ki bo izšla letošnjega junija. To je bila današnja dobra muzika. Naj vas dobra glasba spremlja še naprej, želim Jana Titan. Za na konec pa torej Tanja Žagar, Najin raj. Prijetno poslušanje in naslišanje do prihodnjič.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Maham Dejanu in Aniti v Aktualu v studio in Aktualovi galami in poženem petkovo pumpo.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo, dragi naši pumpari in pumparke. Točno 20, nič, nič je ura. A tole se res, da še ni zgodil?
3: Padlo je sonce do zagore.
0: Bo pa sonce padlo za goro že čez nekaj minut. Mislim, da točno nekje 20 čez 20. Zagotovo pa bomo nocoj še lahko rekli.
4: Bog nam je luštan, ker nam je vse.
0: Zdaj pa res, petkov večer je. Ura je že minutka čez 20. Obljubim, da samo še minutko pred polnočjo pogledam na uri na kazalca in se posvetim nori noči, ki jo vsak petek med 20. in polnočjo zaznamuje petkova ki si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je Nina Cestnik-Pavli.
3: In še enkrat živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, vi veste, da sem jaz na tej strani radijskih valov z vami, bi pa tudi mi na tej strani radi vedeli, da ste z nami vi na drugi strani radijskih valov. Zato dejte se štompljati, dejte se nam javiti, klikati na Facebook profilu Petkove pumpe ali pa se nam oglasite. Klicov smo sploh veseli na tole telefonsko cifro.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Na samem začetku nocojšnje petkove pumpe ste ujeli povabilo Laško, gremo v hribe in ja, komaj čakamo. Prihodnjo soboto štartamo s pohodi v sezoni 2026. In na vseh pohodih Laško, gremo v hribe se bo tudi pumpalo. Hey!

0: Ja, ko se v petek zvečer zasliši tale skladba, to pomeni samo to, da se je zgodil štart petkove pumpe.
1: Šampaj, papaj!
0: Zdaj pa šopamo samo slovensko, samo poskočno vse tja do polnoči. A sem bila prav ferčna, sem šla pogledat na Facebook profil petkove pumpe, kdo ste najbolj pridni in se hitro oglasil. Viki, Roman, Mojči, Damjan, Maksi, Kjara, Cvetkica.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
3: Sem šel na veselice.

Tomči, ja, že vse slovenski radijski veselici, petkovi pumpi. Verjamem, vaša sporočila, s katerimi ste nas zasuli res že v štartu nocojšnje oddaje. Res je lepo videti besede, petkova pumpa je zakon.

Tako lušno je prebirati vaša sporočila. Pozdrav Primorcem, pozdrav tudi v Prlekijo. Sej še podrobneje preletim vaša sporočila. Z Ptujskega se nam oglašajo Peki. Hvala, dragi pumpari, za številne čestitke ob 20, ki oddajem.

0: Ok, ni dileme, to je pumpa. Matejeva glasbena želja je bila tole moja absolventska skladba oziroma absolventska skladba iz leta na Kreto generacije 2006. Ja, Matej, pošiljam trombo nekam na Gorenjsko. Zelo dobro smo se že ogreli za nocojšnje pumpanje. Živo pumpari, pumparke!
1: Danes z vami pumpa.

0: Nova skladba Atomico. Samo pomnik, Atomiki bodo z nami na letošnjem zaključku Laško gremo v hribe v Planici. Res se veselimo družen v hribih, kot rečeno štartamo že prihodnjo soboto 16. maja. Ok, kdo je nasledil v vrsti za glasbeno željo?
1: Živjo, jaz bi imela pa samo komad Debela deklica, pa čeprav sem jaz suha.

0: Okay, rečemo, da smo se v teh uvodnih minutah nocojšnje petkove pumpe res že ogreli za vse slovensko radijsko veselico, ki bo trajala vse tja do polnoči.
1: Šopaj, popaj!
0: Tudi nocoj si bomo zagotovo večkrat rekli.
2: Nikoli že nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Če zdaj v tej uri, ko je zunaj še mal dan, govorite, nikoli še nismo šli, je čist prezgodi, družba.
3: Največja vseslovenska radijska veselica. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, zdaj pa je res tu obdobje, ko bo petkova pumpa veliko na terenu, kot rečeno na vseh lokacijah pohodov Laško gremo v hribe. Petkova pumpa se odpravlja tudi na festival Cvička 22. in 23. maja in petkova pumpa bo v živo oddajala tudi z Roštiljade 2026 pri hotelu Dolenc. Dobiva mene srčke, ene poljubčke, radijski kolega Marja Nachberger. Hvala lepa, predvsem pa vem, da mi sporočilo pošiljaš zato, da tvojemu kolegu Jankotu pošljamo čestitke in vse najboljše.

Ce kdo je hot? Telebla najväčšia škoda, čo máte prázdny kozarc. Dejana Vunjaka, nepozabi, dragi pumpari in pumparke. Vunjak tudi na Roštiljadi 2026 pri hotelu Dolenc. To bo 29. maja edini dan, ko petkova pumpa seli studio in uživo oddaja z terena. Čim prej po vstopnice, top event ali pa Petrol, sicer pa na Roštiljadi boste prvi ekskluzivno deležni majec ob 20. obletnici petkove pumpe. Ja, Igor.

0: in za tvojo družbo na pikniku. A jaz sem danes prišla v studio Petkove pumpe, najprej dobila objem Laura Prešička in pa nekoga, ki očitno nocoj niso na špilu. In ta nekdo je Jaka Šinkovec.
1: Na traktorju odmajde, nobena jure najde, kopeljen te odajde.
0: Brajde, prihajajo na naša všesa vse slovenski radijski veselice in cel kup vas je, ki si želite to, tako da ne bom naštevala, dajte si sam nalit kozarec in šopamo na Brajde čez 3, 2, 1, 12 sekund.

Večja uspešnica Brajde v petkovi pumpi, a smo preverili, kdaj bodo firbci z nami na pohodu v Laško. Gremo v hribe. Firbci bodo z nami na nanosu na drugem pohodu in to se bo zgodilo 6. junija. Zdaj pa Tomaž, Peter in Simon.

0: veste, cari naši gorenski pumpari. Pravi Matej, Nina, se vidimo v nedeljo. Ja, res, opomnik, v nedeljo, dragi pumpari, povabljeni harmonike v Blejskem jezeru, se vam pridružim tudi sama, vreme bo. Ni popuščanja, ni popuščanja.
1: Zbrana druščina na Brezovci pripravlja mlaj za eno fejst punco za naslednji teden. In ob tem smo si želeli pesem od stilov Parletna žur. Hvala.
0: Parletna žur in...

0: Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lah zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.
1: Mogoče se bova zaljubila in se enkrat poročila, ja, do takrat pa.
2: In fajn, da ste na žuru imenovanem Petkova. Ja, ja, z Gorenjske prihaja Uno, co je kar veliko sporočil, med drugim tudi ta Nina, da eno domačo gol.

kakšna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Se veste, v petek zvečer se držimo po 20, pozabimo na vse probleme, težave, na vso sranje, ki se je nabralo tekom minulih dni.

0: No, tukaj na tej strani radijskih valov, nocojšnji petkovi pumpi, je z vami ženska roka. Pozdrav našemu DJ Boštjanu, a po tole gremo. Tromba za vse tiste, ki greste jutri po dekle. Srečno in vse lepo, sicer pa naslednjo oziroma tole glasbeno željo v nadaljevanju pošiljam na izlake.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, Nina sem nocoj z vami, kar mi hvala, da tudi na izlakah zveni petkova pumpa pri Denu Elkasu na glas.

pumpajo, šopajo z nami. Anže, hvala za fotko. Ja, ja, še eno pomnik, res, petkov večer je, pošljite v tri krasne vse in vsakogar, ki vam gre na živce. Pumpa.

0: Invece, pro yes, podobi se. Gadi v petkovi pumpi, gadi pa tudi na festivalu Cviček 22. in 23. maja. Vstopnice so vam na voljo, Top Event ali Petrol. Sicer pa ne pozabite, zelo velik, res zelo velik nas sprašujete, kje se da dobiti nove majice 20 let petkove pumpe. No, ekskluzivno bomo te majice prinesli na festival Cvička in tudi na letošnjo Roštiljado 29. maja pri hotelu Dolen.
1: Nina, pozdravljena, tole bi dovolj na pesem za tega, da šmatno vložim dolini, da bo čim prej prešel iz gasilskih vaj domov, pa eno sem vesela gasilka. Hvala lepa, lahko nuti.
0: Oziroma ponosna gasilka.

0: ja, nisem ponosna gasilka, sem pa ponosna pumparka. Nocoj smo prvič skupaj, potem ko je petkova pumpa uradno obeležila 20 let.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 28. aprila smo obeležili 20 let, odkar je štartala prva oddaja Petkove pumpe, takrat s Francijem Peternelom. Hvala, dragi pumpari, pumparke, res ste nas zasuli v teh dneh z voščili, s čestitkami, tortami, sporočili. Hvala tudi pumparju Robertu z Žane za izdelavo kronc in napisom pumparka Nina. Res ste fantastični, sicer pa ja, celo leto bomo praznovali 20 let petkove pumpe, vam obljubljava z DJ Boštjanom res nepozabna druženja na vseh naših terenskih pumpanjih, ki jih ne bo malo. Nocoj vam omenjam vse pohode Laško, gremo v hribe, omenjam vam tudi dva velika dogodka v tem mesecu, kjer bo prisotna petkova pumpa v živo, in to je festival Cviček 22. in 23. maj in pa Roštiljada pri hotelu Dolenc 29. maj. Ja, res sem vesela, ker nas kom množično poslušate, tudi glasbeniki, ker nas podpirate, tudi radijski voditelji, kolegi, kmalu se nam oglasi en aktualovec.

0: Jaja, a ni čist do konca na glas. Dajte še enkrat preveriti pumpar in pumparke, se mi zdi, da imate še malo fore. Gremo k telefonskim klicem, mimo grede, vsi nas lahko pokličete na 031-666-444. Me pa res gane do srca, ko se oglasi tudi kakšen izmed mojih sodelavcev, kolego Jurček.
1: Wow, Nina, kako se dobro razturaš to današnjo petkovo pumpo. Mi smo v Šentjurju, Žiga peče pice, vrhunske nebeške pice, lastne, ne vem kar imamo v kozarcih, ne bom povedal, ampak krožniki so polni, familija uživa in pice so tako dobre, da grejo blizu nebesom, oziroma celo v nebo, tako da dej nam enega Mirena Rudena tukaj na nebo, da zapijemo zelo na glas, Nina, uživaj petkova pumpa.
0: Aktualovec, Jure, ličen je bil tole, hvala Jure, mua, pozdrav družbi.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Miran Rudan in remix verzija skladbe Na nebo. Zate Jure Ličan, aktualovec in za tvojo družbo nekje v Šentjurju. V številna jutra začenjava skupaj zlično, medtem ko on zbuja aktualovce, jaz veseljake, tako da tromba, ker Jure tudi zna pumpat z nami na nebo. Se veste, da pumparje nismo nikoli prestari.
1: To je petkova pumpa!
0: Uroš in Tjaša v petkovi pumpi in nikoli prestari.

0: Maroša in Tjaše, za ljubezen nisi nikoli prestar, niti za pumpanje. Niti zato, da greš z nami v hribe, še posebej, če ti noge res še služijo. To se pa še rima. Opomnik, da jo prvič letos mahnemo, Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, torej, mahnemo jo prihodnjo soboto na Grmado, na Mali Gori. To bo torej letošnja prva lokacija. Jaz upam, da imate že zacahneno v koledarju. Na tej prvi lokaciji boste dobili kartončke, da boste pridno zbirali štemple in potem letos postali ambasador projekta Laško gremo v hribe. Držim pesti, predvsem pa se veselim vsakega pumparja, pumparke, ki se nam letos pridruži. Torej, tudi na pumpanju pumpanih v hribih. Manca nas bo grela zdaj za prihodno soboto.
6: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

Manca Špik prihodnjo soboto na prvem pohodu Laško gremo v hribe na Grmadi. A sem se dokopala do svojega telefona. Ja, zasuli ste nas z glasbenimi željami. A zdaj prihaja Špela Štrekne na svoj račun. Ja, ko pomislim na Šoštan, pomislim na... Ok, glede na to, da je naslednja glasbena želja za Marjana, ki je minule dni imel rojstni dan, vse najboljše, Marjan, za nazaj, za naprej. Ne bom se zdaj ponavljala, ker se že večkrat da ni dal za rundo, tako da bom kar spustila atomike. Kdaj boš zdaj za rundo dal? Pozdrav ravne pri Šoštanju!

0: No, no. Kdo bo zdaj za rundo dal? Za Marjana je bila tale skladba, ki bo za rundo dal verjetno tam leta 2078. Ja, sej sem pričakvala, ko sem vam dala malo za pokušino brankota, pravi Stane, Nina si dala unga brankota, lih tok, kot da bi z eno malo začel, pa bi mi pa rekla, tam nekje nasred, to je to. Ansambl Dar.
1: Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.

očitno ga bodo nocoj številni tako malo nasankali. Mnogi ste se odločili, da boste tale petkov večer imeli piknik ali pa rojstnodnevno zabavo s petkovo pumpo. Bravo vam za to! O, pri moji sestrični pa danes pade roža ob 50, ki Jasmina verjetan je že padla. Pozdrav v mojo Bistričico in zate, Jasmina, vse dobro še naprej in prijatelji, ostanimo prijatelji.

0: prijateljice Petkove pumpe. Dajte se nam kaj oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-4444. Do polnoči samo slovensko, samo na poskok tale Avsenikova je bila pa zate. Jasmina, naj se te zdravje res drži.
1: Se vsi imejmo, saj bi sem družina.
0: Iz polke v polko gremo, zato drži ritem.

0: je kriva za vse. Ema in Rajko, lepo zdrav tudi vama. Ema, vse najboljše za nedeljski rojstni dan. Iz polke v polko gremo, tako da ritma ne bomo spremenili. Vi lahko plesavko ali plesavca vas tako jamamo, ker sučite se naprej, sam še tale nekaj pove.
1: Dobar večer, kličemo iz Puhlja, družba, pečemo čevape, perutničke in smo si zaželeli vašo družbo. Kranjsko dekle.
0: Bravo, tako se, to pumpa. Opa.

0: Skadeklem. A danes so bili na veseljakov VIP uri fehtarji. A pravzaprav si res ne predstavljam petkove pumpe brez fehtarjev. Zato, dragi pumpari in pumparke, pozor. Z njihovega albuma Strici so mi povedali, je tule premierno njihova nova skladba Mali Barabi.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: ene nove skladbe Fehtarja z njihovega albuma Strici so mi povedali.
1: Jaz bežu protoli, a hotel sem jo videti spet. Vse to mi kot mulj.
0: Koliko ste kaj že občutili poletja v zadnjih sončnih dnevih? Ste ga? Ja? Tudi čez vikend ga

0: petkovi pumpi. Poletje je prekratko. Uradno se še ni začelo, tako da dajmo si zadat, da letos bomo pa spisali eno fantastično poletno zgodbo. Ja, sicer pa poletje naj se ne začne brez prisotnosti na roštiljadi. Največja roštiljada zagotovo pri hotelu Dolenc. Tja takrat selimo tudi studio petkove pumpe. 29. maja bo to.
1: Največja vseslovenska radijska veselja.

0: Luka Basi, skladba Skrito v raju. Luka, tudi gost, poseben gost na letošnji Roštiljadi 29. maja pri hotelu Dolenc. Zapel bo pesem Katamaran, skladbo letošnjega CMC festivala. Sicer pa vstopnice so vam še na voljo, Top Event ali Petrol. Ne pozabiti, fajn bo 29. maj.
1: Petkova bomba.

Sej še vemo, a ne? Petek, najljubši dan v tednu. Bravo, Čuki in Eva, moj najljubši dan v letu. Ja, spet je leto na okroha, ne Sandi, pa oglarji, zloganje. A jutri prižigajo kopo ob 11. uri, a si pa želijo pogumovce za tale petkov večer ali pa sam zato, ker je Sandi v tale pesem tako fajn.

0: Srto in ne, zares vzeti besede. Lahko noč, prijatelji. Lepo zdrav, prijatelji Oglarji. Jutri prižgejo deveto, ko po zapored. Pozdrav tebi, Sandi, in ostali družbi.
1: Lepo zdrav, tukaj vaši oboževalci, Marko iz Gorna Radgone in Rosenbauer. A bi lahko en komad, to spijo, pa gremo. Hvala.
0: Ja, to lahko še spijemo, sam gremo, pa

0: bomba za vse vas, ki tale petkov večer preživljate s petkovo pumpo. Oglasite se nam kaj, 031-666-444, dejte nam povedati, kako pumpate nocoj z nami, kako se imate, kaj si želite slišati, kje pumpate z nami, dobrodošli pa tudi na Facebook profil Petkova pumpa, če vam je fajn z nami, pa lahko dvignete en palec, da nam to date tudi vedeti. Firpci, tresi, tresi!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa!

0: Ni, taka pospešena remix verzija v petkovi pumpi. A vam povem, kdaj se odvijajo tudi dnevi ljubezni. Takrat, ko se srečamo na pohodih, laško gremo v hribe, ker se srečamo samo pristni veseljaki, dobrega srca in preprostosti. Pazi zdaj, kdaj jo prvič mahnemo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: A ste slišali to? Še posebej pozorno. Gremo v hribe prav vsi. 6 letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Na vseh se bomo srečali, na vseh lokacijah bomo tudi pumpali. Štartamo torej prihodnjo soboto, sicer pa leto 6. junija pade na nos. Gremo 25. junija na Uršlo goro, 11. julij Koča na Šmohorju, 8. avgust Koča na Loki pod Raduho in pa zaključek pohodov Laško gremo v hribe. Tudi letos v Planici, to se bo zgodilo 29. avgusta. Pa še nekaj, dragi pumpari in pumparke, kar je zelo, zelo, zelo pomembno. Hvala, Suzi. Pomembna sta datuma 6. juni, torej Nanos, in pa 25. juni Uršla gora. Na teh dveh hribih se bodo predstavili kandidati Laško glasbeni poligon, zato pridite in jih podprite, tisti kandidati, ki bodo dobili največ navdušenja in bodo dali najboljši nastop, bodo šli na festival Laško pivo in cvetje.

Če boste dal kaj za Mašo, dajte še za vreme, za vse te datume, ko jo mahnemo v hribe. Tole je bilo Avsenikovo povabilo, vsi nazaj v planinski raj.

0: Skladba Tanje Žagar na in raj. Ja, ja, nas odnese, a ne nekam na obalo, a na morje. A dan smo zvedeli, da ima aktualo izlet na morje, skok na morje 6. junija, napak še 11 sob. Ste pa letošnji veseljakov izlet na morje, ja, razprodali oziroma zagrabli zanj v 5 dneh. Tako da bravo, veseljaki, veseljakinje. Mi omaknemo 26. septembra v Biograd na moru. Res me navdušujete, pumpari in pumparke, tudi naši najmlajši.
1: Dober večer, sem Ula pri telefonu in bi rada slišala pesem Zvita Felkna, Kliju piči 200.
0: Ola, ja ne še lahko noč, ne Ula, najprej glasbena želja in tromba. Za tole malo pumparko.
2: Danes z vami pumpa Nina Testik.

0: petkova pumpa pa letos prvič, res prvič, piči na festival Cviček. To se bo zgodilo 22. in 23. maja, seveda na Dolenjskem, na glavnem trgu Novega mesta. Le glejte, da pridete tudi vi, tudi ona ne bo takrat sama doma. Saša Lendero bo z nami na festivalu Cvička v soboto 23. maja. Vstopnice, Top Event, Petrol.
1: To je petkova pumpa!

Ja, ali pa cviček, Saška. Jaz si kar predstavljam, kako bučno, energično bo v središču Dolenjske oziroma na glavnem trgu Novega mesta na festivalu Cviček, tam na soboto tudi Saša Lendero, letos na festivalu Cvička 2026, torej tudi petkova pumpa, hitro po vstopnice, Top Event in Petrol.

0: Aleksi v petkovi pumpi. Jaz sicer res ne maram obljub. Ampak dragi gorenski pumparji, Aljaš in družba, ja, obljubim, v nedeljo se vidimo na Bledu harmonike ob Blejskem jezeru. Vas pridemo podpret, brez skrbi, veseljaki, bomo tam.
1: Lepo zdrav, veseljaki, rad bi dal pesem za mojega prijatelja Tomaža Groza, postavljamo.

Istrija, velika polk si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, a nocoj slišimo tudi tole. Ok, se tole ni pogoja, ne, da ga pijate med tem, ko pumpate, je pa pogoj, da ste dobre volje. Ampak še pred fanti iz vseh vetrov, skupina Skater za družbo, ki z nami zelo glasno pumpa nekje na Dolenjskem. Dajte drugič povedati, kje točno na Dolenjskem. Je pa seveda tromba za Dolenjske pumparje!

0: Gremo k vašim telefonskim klicam.
1: Lep dobro večer, Aljaš na tej strani, Nina, lepo zdrav vam u studiju, no sam pumparjem. Tle s postojenskog konca kličemo.
0: O, in lepo, lepo.
1: Pač pumpamo na polno, ne? Bravo. In ja, kotoliko tudi spijemo, bi radi pesem fanti z vseh vetrovno, co ga pijemo. Tako da hvala, lep večer sem poslušal.
0: In tudi vam pozdrav na postojenski.

0: Razmišljam, da bo treba gojzarje spucat, bo že skrajni čas. Ja, ja, prihodni teden, pumparji, pumparke, bomo pa bolj mal spal, ker bomo pumpali dolgo noč, zjutraj jo bomo pa mahnili v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vam povem, da se izredno veselim prihodnje sobote in štarta letošnje sezone pohodov Laško. Gremo v hribe. Le glejte, da se nam pridružite. Na prvem pohodu boste dobili tiste kartončke, v katere potem nabirate štemple. In če izberete vse potrebne, potem boste v planici dobili takšno manjše darilo in pa seveda postali tudi ambasador pohodov Laško. Gremo v hribe. Jaz upam tudi, da spremljate družabna omrežja Laško gremo v hribe, in sicer na Facebooku vam je Leja Mederal že zelo dober pokazala, razložila pot do prve postojanke, torej do Grmade na Mali Gori. Sicer pa ni več skrivnost, dragi pumparji in pumparke. Na Grmadi, na Mali Gori, bo z nami tudi Alfi Nipi.
6: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
7: Svičen spico.

Alfija, ki tudi vabi, da se nam prihodnjo soboto pridružite na prvem pohodu Laško, gremo v hribe na Grmadi, na Mali gori. Čaka nas res nekaj posebnega. Kaj z Alfijem Nipičem boste izvedeli samo tisti, ki boste prihodnjo soboto z nami v hribih.

0: Ja, res fantastično je dobiti tudi kakšen video, kako pumpate z nami. Bravo, tromba za crkle na Gorenjsko. Ja, se bliz. Pazi zdaj. Dramatičen začetek dirke.
1: Mi pisba želi eno glasbeno željo, Ferrari Polka, za družbico iz Kranja.
2: Juhej!

0: Pumpar in Pumpar, ki je nocoj pa je v oddaji padlo že kar nekaj polk. Se veste, valčki ne padajo, ker jih ne vrtimo, ker vrtimo samo poskočno. In ja, seveda slovensko, ampak sem ali tja naredimo kdaj pa kdaj tudi kakšno izjemo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo Pumpar in Pumparke, nocoj sem z vami Nina, do polnoči bo temu še tako in ko sem malce prej omenjala valčke, zdaj vas bom pa res rabila, in sicer dejte si že v telefonu tipkat številko 031-666-444, ok? Imamo v telefonu pripravljeno cifro 031-666-444. A zdaj vam jaz serviram nekaj valčkov, ki si jih nocoj najbolj želite slišati. In zavrtim v nadaljevanju tistega, za katerega dobim oziroma za katerega preverimo, da je v najkrajšem možnem času dobil največ glasov. Ok, cifro imate, zdaj pa ne veste še, za koga glasovati in kaj reči v telefonskem klicu. Lahko

0: rečete v telefonskem klicu Škrjanček, dobite ansambl Nemir. Lahko pa rečete...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Ok, zdaj pa upam, da veste, kateri valček si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi. Dišali so tvoje lasje, lunca, po svoji poti grem, Škrjanček, ali če nimaš kam, pridi k meni. 5 minut vam damo časa in šopaj!
2: Šopaj, popaj!

0: Katja, koliko ste nam dali dela, ampak mislim, da imamo odločitev, kateri valček nocoj res v celoti slišimo v petkovi pumpi. Smo zbrali tiste valčke, ki si jih želite, smo vam dali nekaj minut časa oziroma časa v času skladbe Aleksandra Ježa, da nam date odločitev ali tole.
1: Mali škrjanček še vino ob jutrih zapoje.
0: Lahko da v nadaljevanju zapoje skladba Škrjanček v celoti ali...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Skladba Po svoji poti grem, v igri je tudi...
2: Že nimaš kam, pridi k meni.
0: Lahko da ste najbolj množično želeli, želite...
1: Dišali so tvoji lasje. K meni,
0: ja, je pa v igri teh valčkov tudi tale.
1: Bolunca z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva.
0: Ok, zdaj bomo pa mi kar lepo šli k telefonskim klicam in jaz mislim, da nam bo potem kar zelo hiter jasno, kateri valček se bo v celoti zavrtel. Kaj pravi tale?
3: Če nimaš kam priti k meni, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam in kdo je tukaj?
3: Definitivno v tem večeru, če nimaš kam priti k meni.
0: Ok, že dva glasova, dobro dan. Dobro
3: če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ma, Šinca, pa se ste kar na istem bregu.
4: Dišali so tvoji lasje, Jana iz Nove Gorice.
0: Jana je za Fehtarje, za koga je tale?
5: Živjo, za ekipo iz Domžal. Če nimaš kam, hvala, čau.
0: Čau, pozdrav Domžale.
6: Najbolj že daš Škrjančka, mislim, da bo to zdaj na ta sajt kar pašo.
0: O, tudi Škrjanček je dobil en glas.
3: Živjo, domžalska družba.
0: Še ena.
3: Glasuje za, če nimaš kam, pridi k meni.
0: O, še nekdo je z nami. Do?
7: Če nimaš kam, pridi k meni, to moramo slišati obvezno. Nadaj.
0: Dragi moji pumpari in pumparke, se nam je jasno, a ne?
8: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
9: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.
0: In vaš željeni valček.

Ne, če nimate kam, ampak kar vsi lepo dobrodošli tja, kamor gre terenska petkova pumpa. Gremo na vse letošnje pohode, Laško, gremo v hribe in ta mesec, pozor, 22. in 23. maja bomo na festivalu Cvička. In bomo tudi na Roštiljadi 2026 v živo bomo prenašali oddajo in žurali tudi, no, pumpali na odru. Vstopnice so vam na voljo, topevent.si ali na Petroli. Največja, vse slovenske.

0: A vam povem eno dobro novico. Tudi približan se še ne da ni, tako da le glejte, da po Alino ne zapravite noči. Še naprej gremo z ritmi petkove pumpe. Hvala, Alja.
1: Jaz bim imel eno glasbeno željo za nas, Slovence, ki delamo v Avstriji in poslušamo petkovo pumpo.
0: Opa! Bravo, tromba! Za vse tiste, ki nas poslušate, ki širite petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja.
2: Zapaj, papaj!

0: Ok, ok, počasi gremo res v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe, tako da na vse ali pa na klic ne pozabiti. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
1: Draga družba, in danes uživo iz Koroške, Kotlje pri Slovengradcu. Želimo si Zosi od ansambla Fenomeni za našega prijatelja Lana Grabnerja, ki praznuje svoj drugi rojstni dan. Oh. In pa za našega prijatelja Tomaža Grosa, ki praznuje svoj 30. rojstni dan. Hvala lepa!

0: Fenomeni Zofi in tromba za naše koroške pumparje in pumparke. Menda vas preveč gonim. No, mal moramo počiti.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, res, lahko nas gostite tudi vi, vaše veselice, vaši bifeji, skratka vaše žurke. Pokličite nas na 0141 333 333. Ne zdaj, na ponedeljek počakajte. Pa se bomo zmenili oziroma boste dobili vse potrebne informacije, sicer pa je petkova pumpa tekom letošnjega leta res že veliko na terenu. Zdaj pa tako, ja, kar javljate, a ne, da vam odgad teče tale petkov večer, da bi pa mogoče tudi kaj zastiskat. Predvsem je pa tale petkov večer zelo velik piknikov in rojstnodnevnih zabav s petkovo pumpo, tako da tisti, ki ste se tako namenili in tako odločili, ste si zdaj zaslužili trombo. Si bodo pa očitno zaslužili tudi tile glasbeno željo.
2: Dobar dan, tule kličemo, ker praznujemo rojstnan brata za 40-ko. Ful vas radi poslušamo in se želimo poslušati za prijatelje.
3: Je treba čas.
2: Tako je, za prijatelje se je treba čas vzeti. To je treba poslušati. Prosim, da uresničite željo. Hvala lepa.
0: No.
2: Jerneja in mafija.
0: Lep pozdrav Jerneji in mafiji. In dragi prijatelji, sej ste slišali, za prijatelje si je treba čas vzeti. In hvala, ker si tako množično vsak petek vzamete čas tudi za petkovo pumpo. Mwah.

0: Bravo, prijatelji, petkove pumpe! Ne pozabite, vzemite si čas res za vse prijatelje, ne samo tiste najbolj tesne, tudi tiste, ki jih imate, recimo, sam kje na Facebooku, pa jih že dolg časa niste kje sričali in dal za rundo, a zdaj pa... Oh, Nina, dej v višjo predstavo. Marcina je tole in poženemo jo še zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Zlofa in fotke, tudi videi prihajajo, tako le bolj ja, po zasebni plati v petkovo pumpo. Ampak dajte imeti jajca, pa to objavite v komentarje pod objavo petkove pumpe. Anže, ja, tromba, tromba, tromba, tromba.

0: Jaz na vašem mestu, sploh če radi plešete na polko, bi si zdaj na tem mestu nujno najdla plesavca ali pa plesavko, suč ga, suč jo, malo posebno.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: SOS kvinteto Petkovi pumpi, skladbo malo poseben. Lani so bili z nami oziroma z veseljakom na morju. Nas sprašujete, kateri glasbeniki bodo letos. O, to bo presenečenje, to bo presenečenje. Ok, družba, gremo še v eno pulko.
1: Tule pa Marko Hotnik pri telefonu. Motoj praznujemo moja fantošina na Krku, na Hrvaškem in želimo ti en komakot,
0: Oh. Oh, tromba za fantovščino.

0: fantovščino s petkovo pumpo na Krku. Bravo, bravo, bravo, fantje. A to ste naročili pol slovensko ali hrvaško striptizo? Pusmo.
1: Je dobro, če je družba, tudi mi žuramo, in sicer z laškim pivom.
0: A kdo rekel Laško?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Startamo prihodnjo soboto. To bo po kratki noči, po mal spanja. Ampak če pa kaj, se pa pumpari in pumparke ne damo, kaj ne. Le glejte, da pridete, da ne boste fini, da si damo roko in...

Okay, vse Marjance, ki pridete prihodno soboto na prvi pohod Laško, gremo v hribe, na Grmado, na Mali gori, le glejte, da si damo roko, ja?

0: pumparke, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi izven slovenskih meja, tudi čez lužo pumpate z nami. Bravo naši pumpari in pumparke. Zdaj pa za pet deklet. Sara, Nika, ena soimenjakinja, Nina je zraven, Klara, Špela in Tadeja. Ja, ples Slovenka!
1: Ples Slovenka!

skladbo dobila video, hvala Tadeja, je poslala, kako je Jaka skočil zares na mizo. Bravo, Slovenka, ja, Jaka, bravo, bravo.

A ste slučajno čakali do tega trenutka, da bi javili glasbeno željo, vam kar takoj povem, da ne boste prišli več na vrsto. Oprosti, oprosti, ampak se v bistvu noben teden, noben petek ne moremo uresničiti vse glasbene želje, ker jih je preprosto preveč. Jaz pa upam, da uživate ob vseh željenih skladbah.

0: tole, ko bi vi vedeli, koliko enih srčkov, ljubčkov, smajljev, rožic sem dobila za tole glasbeno željo. Hvala, Andrej! O, sestre, sam ljubezen.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavli.
0: Šopa!

0: bomo ta vikend. Gremo na Bled, gremo pozdraviti harmonkarje ob Blejskem jezeru. Kam gremo naslednji vikend? Gremo na festival Cvička 22. in 23. maj. Vstopnice so vam na voljo na Top Event in na Petrolih. In kam gremo pol? 29. selimo studio Petkove pumpe na Roštiljado 2026. Tam bo tudi telefon.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Po stvari si na

0: znamenju. Tudi vina, ja, konec meseca, ko bomo s petkovo pumpo na festivalu Cviček, ne pozaba 22. in 23. maj, sicer pa Tilen Lotrič na Roštiljadi. A res se veselim, oba dva dogodka, na oba prinesemo tudi nove majice petkove pumpe, majice 20 let oddaje.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Čist prehiter beži čas v oddaji Petkova pumpa. Mogoče bi pa res rabili kakšno peticijo, da tole oddajo podaljšamo tja do kaj ene, druge, tretje ure po noči. A kdo je še z nami?
2: Dobar večer, tukaj le na ŠD studene so bloka, zbetoniramo plato. Z nami je voditelj Tomaš Rot in smo si zaželeli eno glasbeno željo od Katerju, Malo Morgan. Hvala in lepi.
0: Joj, ne me klicate, res, telefon mi bo pregoril, ampak sem slišala Tomaš Rot, tromba za Tomaža, ker bi res lahko izkoristil vse veze in poznanstva in bi hiter prišli do glasbene želje. To pa je sosed, pa prijatelj. Tomaš Rot, lepo.

Včasih, ko se mi kdo javi iz kakšnega kraja, kjer že dolg časa nisem bila, mi kar mal nerodan. A zdaj imamo v misli gostišče 902, pravzaprav gre za gostišče v mojih koncih. Anže, ja, šefe, zate je naslednja strani tvojih punc.

Jaj, jaj. Toliko enih sporočili zraven pri šoštanju, jo, si ste me zasul z njimi. Ne bi rada zaključila oddajo brez močno željene glasbene želje za Marjana Kotnika, sicer ne vem, kako on lahko hod po svet, ker je dolžen toliko enih rund. Tako da Marjan, Matic, ti vošči vse naj prijatelji, kozace, dvigni močin čin.

0: lahko res zasuli ste nas nocoj z glasbenimi željami. Vam priznam, da kar s težkim srcem počasi zaključujem nocojšno petkovo pumpo. Sicer pa naj vaš žur na drugi strani radija še traja.
1: Prijatelji, kozarce dvignimo, saj to je čas prijateljev.
0: Dragi naši prijatelji, prijateljice, dejte si opomnik. Prihodnjo soboto se vidimo, se družimo in srečamo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozelj.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: In komaj čakamo, da se sezona 2026 začne. Zdaj pa, dragi moji pumpari in pumparke, joj, koliko močno ste si nocoj zaželeli slišati tudi kakšen valček. No, se enega ste sicer že dobili, zdaj boste tudi druzga. Vaša močno željena skladba, po svoji poti grem.

0: Tole je bila še ena majska pot petkove pumpe.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Je tako pri koncu. Bravo, dragi naši pumpari in pumparke. Če ste bili z nami od začetka nocojšnje oddaje pa do tega trenutka, potem ste res, res iz pravega testa. Ne pozabiti dnevov, ki se jih petkova pumpa zelo veseli, to je festival Cvička 22. in 23. maj, kjer bo tudi petkova pumpa. Veselimo se tudi roštiljade, kamor selimo studio petkove pumpe, to se bo zgodilo 29. maja, ko bomo v živo oddajo prenašali izpred odra roštiljade na vseh dogodkih. V nadaljevanju delimo tudi nove majice petkove pumpe ob 20. obletnici in res, res, dragi pumpari in pumparke, še enkrat hvala za številne čestitke, lepe želje, da bi pumpali še na mnoga, mnoga leta. Srečno in lep vikend!

0: Danes bo dokaj sončno in prijetno toplo. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne ter zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Temperature bodo med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine. Vzhod bo še deloma jasen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo dokaj sončno in prijetno toplo. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne ter zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Temperature bodo med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine. Vzhod bo še deloma jasen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.